Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

FM. Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

FM. Diena lengvesnė. Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt
1: izfm. Gyventi be įtampos. Čia izfm.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: Lietuvos rytas.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas dar kartą tiems, kas šį rytį įsijungė žinių radiją arba radijo stotį į ZFM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Baryka dirbo prie pulto, ar mes pradėme žinių radijo ryto transliaciją su laida Ryto Espresso. Artimiausias keletą valandų kalbėsim apie aktualijas ir naujienas. Žinios taip pat bus kas pusvalandį jūsų dėmesį, tad nuo to ir pradėsim. Jūsų dėmesį naujausios 6 valandos šio ryto žinios. Žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien lankysis Taline, kur susitiks su Estijos ministro pirmininku Kristenu Michalu. Lietuvos premjeras su Estijos kolega aptars regiono saugumo ir gynybos klausimus, bendrus infrastruktūros projektus ir gynybos pramonės bendradarbiavimą, taip pat paramos Ukrainai bei sankcijų Rusijai klausimus. Lietuva ir Estija susiduria su dronų keliamais iššūkiais, todėl, pasak Sinkevičiaus, būtinas bendras ir koordinuotas atsakas. Premjeras taip pat pabrėžė didelį Baltijos ir Skandinavijos šalių bendradarbiavimo potencialą ir teigia, kad Estijos vaidmuo šiame regione yra nepakeičiamas. Tai bus antras Sinkevičiaus užsienio vizitas nuo darbo vyriausybės vadovo pareigose pradžios. Pirmojo užsienio vizito premjeras rugpjūčio 19-20 dienomis vyko į Latviją, kur susitiko su šios šalies vyriausybės ir parlamento vadovais bei prezidentu. Sinkevičius yra teigęs, kad Baltijos valstybės yra viena pirmųjų jo užsienio vizitų krypčių. Vakar vakare bepilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę, Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Apie tai pranešė Newsmaker, remdamasis Moldovos gynybos ministerija. Po šiandienos Rusijos oro smūgių prieš Ukrainą įvyko neleistinas skrydis mūsų šalies oro erdvėje, pranešė Moldovos gynybos ministerija. Remiantis nacionalinės armijos oro operacijų tarnybos pranešimu, apie 18 valandą buvo aptiktas orlaivis iš Ukrainos teritorijos įskridęs į Moldovą, netoli Palancos gyvenvietės. Kiek vėliau objektas vėl įskrido į Ukrainos teritoriją iš Tudoros gyvenvietės, esančios netoli Hradenico kaimo Odesos srityje. Taip pat pranešta, kad per naktinę Rusijos drono ataką antradienį buvo apgadinta infrastruktūra tarptautinėme pasienio perėjoje Ukrainos ir Moldovos pasienyje. Eismas per perėją buvo sustabdytas. Per dar vieną Rusijos drono ataką rugpjūčio 21-osios naktį buvo pataikyta į Tabakų tarptautinės pasienio perėjos su Moldovo infrastruktūra Odesos srityje. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Rusijos smūgiai pasienio perėjoms palei Ukrainos ir Moldovos sieną yra skirti destabilizuoti regioną ir sutrikdyti transporto ryšius tarp dviejų šalių. Baltijos jūros regiono šalys stiprins pasirengimą hibridinėms grėsmėms. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas šiandien Vokietijoje dalyvaus Baltijos jūros saugumo viršūnių susitikime. Daugiausiai dėmesio bus skiriama dronų grėsmėms, dezinformacijai ir galimiems išpuoliams prieš kritinę infrastruktūrą. Ministras pabrėžė, kad tokios grėsmės nepaiso valstybių sienų, todėl šalys turi greičiau keistis informaciją ir kartu stiprinti pasirengimą. O po savaitgalį praūžusios audros dalyje Lietuvos sutrikus elektros tiekimui problemų kilo ir mobiliam ryšiui. Ryšių reguliavimo taryba teigia, kad vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobiliojo ryšio bazinių stočių. Tarybos atstovas Darius Kuliešius sako, kad Lietuva šiuo metu neturi vienodai atsparaus visą šalį dengiančio elektroninio ryšio. Pasakiau, tam reikalingos papildomos investicijos, ne tik verslo, bet ir valstybės. Ryšio atkūrimo darbai pirmiausia vykdomi ten, kur gyveno daugiausia žmonių ir yra svarbus infrastruktūros objektai. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite su mumis.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: Orai.
0: Šiandien laukia saulėta diena, pūs juntamas vėjas iki 11 m per sekundę greičiu. Oro temperatūra kils iki maloniai šiltų 20-25 laipsnių šilumos.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: YouTube savo kūrėjus apdovanoja trijų kategorijų simboliniais Play mygtukais. Kūrėjas surinkė 100 000 prenumeratorių, gauna sidabrinį Play mygtuką. Iš Lietuvoje kuriančių YouTuberių tokį yra gavę 55. Tarp jų Paul D'Amico, Laisvės TV, kitokie pasikalbėjimai. Auksinis Play mygtukas skiriamas kūrėjams, kurie surenka 1 000 000 sekėjų. Tokių kanalų Lietuvoje yra 3. Pirmas jų yra Markas Toiloas, kurio kanale yra tiesiog daug animacinio serialo Mr. Bean epizodų, nors kanalo aprašė ir vinietėje skelbiama, kad čia apžvelgiami žaidimai. Kiti du, HD Sound D ir Lithuania HQ, tai yra muzikiniai kanalai. Kūrėjams, kurie pasiekia 10 000 000 prenumeratorių, YouTube dovanoja deimantinį mygtuką. Lietuvoje kuriančių su tokiu kiekiu sekėjų kol kas nėra.
2: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Penki procentai pasaulio mineralų išteklių stūkso Ukrainoje. Jie turi didžiausius mangano ir titano klodus, o pagal geležies rūdos išteklius užima trečią vietą pasaulyje. Donbase iškasama 90% Ukrainos akmens anglių. Rytų Ukrainoje gausų geležies rūdos, akmens anglies, dujų naftos, todėl Ukraina tapo vienu didžiausių plieno gamintojų pasaulyje. Plieno aukštakrosnės ir geležies liejyklos neatskiriama šalies kraštovaizdžio dalis. Ukrainoje gaminama kalnakasybos ir transporto mašinos, sunkvežimiai, automobiliai, lokomotyvai, laivai bei turbinos.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Frygų kepurė – minkšta kūgio formos raudona kepurė su užlenktu galu. Ją prancūzai naudojo 1789 metų revoliucijoje, o po šios kepurė tapo pirmosios Prancūzijos Respublikos simboliu. Šio galvos apdangalo ištako siekia senovinę Frygijos karalystę Anatolijoje. Įdomu tai, kad vienoje iš ankstyvųjų geltonųjų liemenių demonstracijų vykusių gruodžio mėnesį Paryžiuje dalyvavo ir marienas vaizduojančių krūtines apnuoginusių moterų grupė. Jos dėvėjo raudonus kapišonus, aliuzija į frygų kepures. Šios taip pat buvo dėvimos 2014 metų protestuose prieš įstatymus, švelninančius abortų apribojimus ir legalizuojančius homoseksualų santuokas, nes protestuotojai šiuos įstatymus laikė išpuoliu prieš tradicinę šeimą.

0: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių. Ryto espresso.
1: Taigi žinioms per žinių radiją, naujienos kaip visada parengtos pagal agentūrų BNS ir LT pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo vizitas į Maskvą buvo skirtas ir perspėjimui Rusijai nebandyti pulti NATO valstybių, skelbia Amerikos žiniasklaida. The Wall Street Journal ir CBS News praneša, kad Jungtinių valstijų žvalgyba netmeta galimybės, jog per artimiausius kelerius metus Maskva galėtų išbandyti NATO ryštą riboto masto išpolių prieš vieną iš alijanso šalių. Oficialiai vizitas pristatomas kaip kontaktai dėl karo Ukrainoje. Trumpas jį pavadino pusiau eiliniu, o Kremlius patvirtino, kad Ratklifas Maskvoje bendravo su Rusijos specialiosiomis tarnybomis, bet su Putinu nesusitiko. Per vizitą taip pat aptartas karas su Iranu ir galimos naujos Amerikos sankcijos. Tai vienas aukščiausio rango Jungtinių valstybių pareigūnų vizitų į Rusiją nuo pat 2022 invazijos į Ukrainą. ESO po savaitgalio audros žada smarkiai didinti investicijas į elektros tinklą. Per artimiausią dešimtmetį infrastruktūrą planuojama investuoti apie 4 milijardus eurų, pus trečio karto daugiau nei buvo numatyta ankstesnėme plane. Daugiausia dėmesio ketinama skirti elektros linijų kabeliavimui, kai oro linijos perkeliamos po žemę. Iki šiol suplanuota sukabeliuoti apie 2000 km tinklo, bet energetikos ministras siekia šį tempą paspartinti 3 kartus. ESO vadovas sako, kad kabeliavimą būtina tęsti ir ateityje, bet spartesniam tempui reikėtų papildomų investicijų – apie 0,5 milijardo eurų. Tai galėtų didinti elektros tarifą. Tuo metu po savaitgalio audros elektros tiekimą ESO planuoja visiems klientams atkurti iki šio šeštadienio. Per audrą be elektros buvo likę daugiau kaip 268 tūkstančiai vartotojų. Vakar vakare be pilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę, Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Apie tai pranešė Newsmaker remdamasis Moldovos gynybos ministerija. Remiantis Nacionalinės armijos oro operacijų tarnybos pranešimu, apie 18 valandą buvo aptiktas orlaivis iš Ukrainos teritorijos įskridęs į Moldovos oro erdvę netoli Palancos gyvenvietės. Netrukus objektas vėl išskrido į Ukrainos teritoriją, esančios iš gyvenvietės esančios netoli kaimo Odesos srityje. Taip pat pranešama, kad per naktinę Rusijos drono ataką buvo apgadinta infrastruktūra tarptautinėje pasienio perėje tarp Ukrainos ir Moldovos. Baltijos jūros regiono šalys stiprins pasirengimą hibridinėms grėsmėms. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas šiandien Vokietijoje dalyvaus Baltijos jūros saugumo viršūnių susitikime. Daugiausia dėmesio bus skiriama dronų grėsmėms, dezinformacijai ir galimiems išpuoliams prieš kritinę infrastruktūrą. Ministras pabrėžė, kad tokios grėsmės nepaiso valstybių sienų, todėl šalys turi greičiau keistis informaciją ir kartu stiprinti pasirengimą. Lietuva pastaruoju metu sustiprino strateginių objektų apsaugą. Tarp jų Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalas, Litpolink jungtis, Alitaus transformatorių pastotė ir Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Visai netrukus naujausi sinoptikų pranešimai orų prognozija. Likite kartu.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai. Šiandien laukia saulėta diena, pūs juntamas vėjas iki 11 metrų per sekundę greičiu. Oro temperatūra kils iki maloniai šiltų 20-25 laipsnių šilumos.
0: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt.

0: žvalūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
3: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmoji tiesioginė nenutrūkstama svarbių žinių arba angliškai breaking news transliacija įvyko 1958-aisiais. Šiais laikais atkreipti visuomenės dėmesį paskelbus, kad netrukus skambėsinti, rašoma arba rodoma žinia bus svarbi, sunku. Tačiau ilgą laiką indikatorius breaking news pritraukdavo nedelsiant. Šeštajame dešimtmetyje CBS kanalas pranešė apie Spring Hill'e Kanadoje įvykusią kalnakasybos avariją ir šaktose įkalintus vyrus. Tada pirmą kartą buvo panaudotas svarbių žinių šaukinys.
2: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Didžioji ekonominė krizė, dar vadinama didžiaja depresija, truko nuo 1929 iki 1933 metų ir ypač stipriai paveikė daugumą vakarų pasaulio valstybių – Jungtinės valstijas, Kanadą, Didžiąją Britaniją ir Prancūziją. Vien Jungtinėse valstijose bankrutavo 5 tūkstančiai bankų, darbą prarado 13 milijonų žmonių, pramonės gamyba smuko 45%, o statyba net 80%. Tuo metu Lietuva, kuri buvo agrarinė valstybė, krizė palietė ne taip smarkiai. Žemės ūkio produkcijos kainos smuko, tačiau pramonės šakų gamyba netgi augo, o darbininkų skaičius didėjo.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą. Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Japonija 2023 kovo 14-ąją oficialiai paskelbė Tokijo sakurų žydėjimo sezono pradžią. 10 dienų anksčiau nei įprastai. Tokia rekordiškai ankstyva sakurų žydėjimo sezono pradžia anksčiau fiksuota tik 2 kartus. Šalies meteorologai vis ankstyvesnį sakurų žydėjimą siedavo su klimato kaita. Oficialiai sakurų žydėjimas Tokijoje stebimas 70 metų. Per šį laikotarpį jis taip pat anksti prasidėjo tik 2021 ir 2020 metais. Japonijos sakurų žydėjimo sezono kasmet nekantriai laukia ir šalies gyventojai, ir lankytojai. Apie jo pradžią sostinėje paskelbė didžiosios naujienų agentūros ir tiesioginės transliacijas surengusios televizijos. Sezono pradžia nustatoma pagal Tokijoje Sukonio šventykloje augančią sakurą, stebint žiniasklaidos atstovams ir susirinkusiems smalsuoliams, paskelbė Japonijos meteorologijos agentūros pareigūnas.

0: ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį naujausi žinios. Žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Šią savaitę itin neįprastas Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros direktorius vizitas į Maskvą buvo skirtas įspėti Rusiją neorganizuoti jokio išpolio prieš NATO valstybės nares. Apie tai pranešė Jungtinių valstybių žiniasklaida. The Wall Street Journal ir CBS News pranešė, kad agentūros direktorius Jonas Ratcliffas siekė atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO nares, Jungtinių valstybių žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti alijansą. Wall Street Journal patikslino, kad per kelerius artimiausius metus Putinas galėtų išbandyti Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją, surengdamas riboto masto puolimą. Hormūzo sąsiauryje vėl užpultas naftos tanklaivis. Jį sąsiauryje tarp Irano ir Romano pataikė nežinomas sviedinys. Naktį į šįryt pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos organizacijų tarnyba. Skirtingai nei daugumoje ankstesnių atvejų, tarnyba kol kas nepateikė tikslesnės informacijos apie išpolio vietą. Todėl nėra aišku, ar tanklaiviui smogta prie Omano krantų ar arčiau Irano krantų. Įgula yra saugi, teigiama toliau pranešime, kam tenka atsakomybė už ataką nėra aišku. Pastarį kartą institucija apie smūgį tanklaiviui prie Omano krantų pranešė pirmadienį. Pačiame Vilniaus centre įsikūrusioje užsienio reikalų ministerijoje šįryt buvo kilęs gaisras. Pranešimo apie nukentėjusius nėra, gaisras jau suvaldytas, kol kas daugiau informacijos nėra, šią žinią papildysime kiek vėliau. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrįžta 14 neteisėtų migrantų, apie tai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 3 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymo neteisėtai patekti į šalį. Gelbėtojų komandos šiandien skubėjo ieškoti daugiau nei 1000 dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigūs potvyniai ir nuošliaužos nusinešė mažiausiai 165 gyvybės, bei nušlavė ištisus kaimus. Vaizdo stebėjimo kamerų įrašuose iš Kinijos pasienio pusės matyti, kaip trečiadienio rytą didžiulė purvo ir nuolaužų siena užgriuvo kelių aukštų pastatą ir jį praryja, kol 10 žmonių apačioje bando gelbėti savo gyvybės. Srautas nušlavė autobusus ir automobilius. Nepalo nelaimių valdymo agentūra pranešė, kad ketvirtadienį 823 žmonės te buvo be žinios. Tarp 823 žmonių yra mažiausiai 579 turistai, tiek nepaliečiai, tiek užsieniečiai, rašoma atnaujinto ataskaitoje. Daugelis dingusių yra užsienio turistai, teigia pareigūnai apie nelaimę, kurią Jungtinių valstybių geologijos tarnybos manimų sukėlė ledyno griūtis, dėl kurios susidariusios nuolaužų srovės užliejo pakeliui esančias vietovės. Tsunami primenantis vandens ir purvos srautas smogė kaimams ir miesteliams prie dviejų upių, o Nepalo policija pranešė radusi bent 162 kūnus. O Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad 3 žmonės sulaikyti dėl žlugusio plano surengti išpolį Slovakijos dronų gamykloje buvo iš Latvijos ir Ukrainos. Kaip skelbė žurnalas Der Spiegel, Vokietijoje, Hamburge buvo sulaikytas 26 Latvijos įtariamas diversijos akto planavimu, kitas Latvijos ir Ukrainietis sulaikyti Slovakijoje. Naujienų agentūra AFP kreipėsi į Hamburgo prokuratūrą. Slovakijos policija antradienį pranešė užkirtusi kelią planuotam padegimui dronų gamykloje šalies rytuose ir pridūrė, kad buvo sulaikyti 3 žmonės. Facebook paskelbtame pranešime policija nurodė, kad jie kaltinami išpuoliui ruošiasi vykdant nurodymus. Pareigūnai teigė konfiskavę didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijoje dronus gamina kelios įmonės, tarp jų ir Ukrainos bendrovė Skyatron. Visai netrukus orų prognozė, likite su mumis.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: Orai.
1: Šiandien laukia saulėta diena, pūs juntamas vėjas iki 11 metrų per sekundę greičiu. Oro temperatūra kils iki maloniai šiltų 20-25 laipsnių šilumos.
0: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
5: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Košmarai žmogui yra naudingi. Jie treniruoja emocinę atmintį. Pandemijos metu, ypač valstybėse, kuriuose karantinas yra griežtas, pastebėta, kad žmonės dažniau sapnuoja košmarus. Sausį pasirodžiusi studija parodė, kad iš 114 gydytojų ir 414 seselių dirbusių Uhano ligoninėje, ketvirtadalis jų periodiškai sapnavo košmarus. Nustatyta, kad didžiausia rizika sapnuoti baisius sapnus turi tie, kuriems diagnozuoti nerimo sutrikimai ar depresija. Pandemijos metu išiškėjo, kad košmarai taip pat būdingi patiriantiems chronišką stresą. Taigi, mokslininkai pradėjo tyrinėti, kodėl būtent tokiomis sąlygomis gyvenantys žmonės patiria košmarus. Išaiškėjo, kad tokiu būdu smegenys mus treniruoja, kaip reaguoti į emocingus įvykius kitą kartą. Pavyzdžiui, jeigu dieną ant jūsų rėkė bosas, patyrėte labai stiprias emocijas, o naktį sapnavote košmarą, kitą kartą į tokią pačią situaciją reaguosite ramiau ir galėsite priimti racionalesnius sprendimus.
2: Čia Easy FM.

0: Sound.
1: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Gyvūnai, kurie užima dominuojančią padėtį arba kovoja dėl tokios padėties, atlieka vieną gestą, kurį turi visų rūšių gyvūnai, nuo roplių iki primatų. Gyvūnas stengiasi atrodyti didesnis, todėl išskečia sparnus, pašiaušia kailį ar išskleidžia uodegą. Žmogus taip pat turi šį dominavimą rodantį instinktyvų gestą. Atstatyta krūtinė, plačiai išskėstos rankos ir šiek tiek į viršų pakeltas makras. Tai nugalėtojo poza. Šį gestą instinktyviai atlieka sportinės rungties nugalėtojai, kirtę finišo liniją. Nustatyta, kad net akli gimę sportininkai daro šį gestą, nors niekada nematė taip elgiantis kitų žmonių. Taigi šis nugalėtojo gestas įgimtas.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1962-aisiais Jungtinių valstijų dienraštyje The New York Times pasirodė pirmoji amerikiečių dainininko Bobo Dylano recenzija. Nors Bobas Dylanas arba tikruoju vardu Robertas Alenas Zimmermanas, geriau žinomas kaip autorius ir atlikėjas, jis mėgo rašyti recenzijas. Jaunystėje būsima muzikos ikona daug laiko praleido klausydamas radio, daugiausiai bliuzą ir kantri grojančią stotis, o vėliau ir ankstyvą į rock'n'rollą. Kol pats muzika atliko tik laisvalaikių, studijų metu mėgo analizuoti kitų kūrybą. Tada jis ir pradėjo vadinti save Bobu Dylanu. Tuo metu jam buvo 20 metų.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM.

0: Plus.
1: CGI direktorius Maskvoje įspėjo Rusiją nepulti NATO narių. Per potvinius Nepale žuvo mažiausiai 165 žmonės, daugiau nei 1000 dingo. Po audros Lietuvoje elektros vis dar neturi 10 tūkstančių žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Šią savaitę itin neįprastas Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitas į Maskvą buvo skirtas įspėti Rusiją dėl bet kokio išpolio prieš NATO valstybės narės. Politiko pranešė, kad Džono Redklifo įspėjimas susijęs su galima eskalacija, įtraukiant NATO rytinės sąjungininkės Baltijos regione. Prezidentas Donaldas Trumpas savo ruoštu sakė, kad vizitas į Maskvą buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, jog žvalgybos vadovas vyko aptarti karo Ukrainoje. Gelbėtojų komandos ieško daugiau nei 1000 dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigus potviniai ir nuošliaužos nusinešė mažiausiai 165 gyvybės, bei nušlavė ištisus kaimus. Daugelis dingusių yra užsienio turistai. Vietos turizmo tarnybos teigė, kad tarp dingusių užsieniečių yra ir Lietuvos piliečių. Tuo metu užsienio reikalų ministerija sako neturinti tokios informacijos. Tsunami primenantis vandens ir purvo srautas smogė kaimams ir miestelėms prie dviejų upių. Jungtinių valstijų vyriausybė skirs pusės milijardo dolerių pagalbą žmonėms nukentėjusiems nuo staigių potvinių Nepale. Į regioną taip pat buvo išsiųstas pagalbos nelaimio atvejais patarėjas. Jis padės organizuoti pagalbos veiksmus. Amerikos geologijos tarnyba pranešė, kad milžiniška potvinio banga sukėlė ledyno griūtis. Po savaitgalio audros šiandien elektros Lietuvoje dar neturi 62 tūkstančiai ESO klientų, teigia bendrovė. Elektros tiekimą visiems klientams planuojama atkurti šią savaitę. Energetikos ministras Lukas Savickas žinių radijui sakė, kad prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorius brigados. Jis neatmeta pagalbos galimybės ir iš Latvijos. Energetikos ministras Lukas Savickas siūlo kol kas atidėti ESO vadovo Renaldo Radvilos atsakomybės dėl situacijos paudros klausimą. Žinių radijui Savickas sakė, kad kol kas nekelia asmenybinių klausimų. Pasak ministro, valstybės lygių bus siekiama užtikrinti, jog panaši situacija ateityje nepasikartotų. Po audros draudikai jau fiksuoja bent 5000 draudžiamųjų įvykių, o jų skaičius dar turėtų augti, sako Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Andrius Romanovskis LRT radijoje kalbėjo, kad nemažą dalį registruotų įvykių sudaro verslo patirta žala. Anot jo, audros mastą rodo ir tūkstančiai elektros tinklo pažeidimų. Pačiame Vilniaus centre įsikūrusioje užsienio reikalų ministerijoje šį rytą buvo kilęs gaisras. Pranešimo apie nukentėjusiuosius nėra, gaisras jau suvaldytas. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė apie 7:30 gavęs pranešimą, kad ministerijos pastate atvira liepsna dega ventiliacijos šachta. Įvykio vietą buvo atvykę ne tik ugniagesiai, bet ir policija bei greitoji pagalba.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt. Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: Bise FM.
1: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Kitoks rytas.
4: Jūs klausotės EasyFM.
5: Renkuosi knygą.
6: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Rėjaus Konoli knygą Būti Džonu Lenonu. Ir kaip jau galima spėti iš pavadinimo, tai yra atviras pasakojimas apie žmogų pakeitusi muzikos pasaulį. Ši knyga nepasakoja apie idealizuotą taikos princą iš dainos Imagine mito, nes tai buvo tik maža jo asmenybės dalis. Šiuose puslapiuose Džonas Lenonas iškyla kaip kur kas įvairiapusiškesnis žmogus, nuolat draskomas vidinių prieštaravimų. Nors roko istorijoje, net ir pačių bitlų gretose netrūko kitų ryškių žvaigždžių, būtent Džono Lenono pasaulėžiūra geriausiai atspindėjo, o paskui ir įamžino visą epochą. Šmaikštus, skandus, provokuojantis ir nepripažįstantis jokių autoritetų. Jo maištas tapo visos kartos balsu, drįsusiu sakyti tai, ko kiti neištardavo. Džono Lenono negalėjai sprausti į jokius aiškiai apibrieštus rėmus, nes jis niekada ilgai nebūdavo tas pats Džonas Lenonas, rašo knygos autorius, žymus britų žurnalistas Rėjus Konoli, asmeniškai pažinojęs Lenoną. Jis buvo kupinas vidinių prieštarų. Kaip dainininkas, jis taip nemėgo savo balso, kad įrašuose jį maskuodavo. Būdamas rokenrolo puristas, ėmė save laikyti avangardo kūrėjų, o kaip apsigimęs lyderis, kartais pats leisdavosi lengvai vedžiojimus už nosies. Gyvenimo pabaigoje buvo bohemiškas multimilijonierius.

vis dar romantiškai save laikęs darbininkų klasės herojumi, nors augo patogiuose erdviuose namuose, dailiame ir žaliame Liverpulio priemiestyje. Bet jo prieštaringumas ir galbūt įžvalgumas labiausiai atsiskleidė per jo požiūrį į grupę. Įkūręs ir padėjęs jai išaugti į mylimiausią muzikinį bei kultūrinį 20-ojo amžiaus ansamblį, jis su džiaugsmu tapo ikonoklastu ir jį sunaikino. Taip pasielgdamas sudaužė širdį šimtams milijonų žmonių. Gerbėjai dar ištisus dešimtmečius diskutavo, ar Bitlai apskritai turėjo išsiskirstyti, bet žvelgiant į praeitį, veikiausiai tai geriausia, kas grupiai galėjo nutikti. Nužudydamas grupę jos pike, Džonas, nors ir pats to nesuprasdamas, išsaugojo ją, išaldė ją toje akimirkoje, kai grupės muzika klausytojams dar nebuvo pabodusi, o tai neišvengiamai būtų nutikę, jeigu vaikinai būtų likę kartu. Bet galbūt nereikėjo taip reaguoti, juk Džonas jau ne kartą meistriškai save sukūrė iš naujo. Jis nusimesdavo vieną kaukę ir užsidėdavo kitą. Knygius berniukas, kuris labiau už viską mėgo lindėti savo miegamajame ir paišyti bei iš naujo skaityti Alisą stebuklų šalyje, kieme mokyklos draugų kompanijoje virsdavo vagiliaujančių velniūkščių. Maištingo, dėl roko pamišusio meno studento, tapusio nerūpestingu aršiausio sąmojo bitlu, nebegalėjo atpažinti, kai jis transformavosi į 70-mečio pabaigos psichodeliko guru, o šis personažas savo ruoštų užleido vietą įtūžusiam prieš karą kovojančiam feministui Džonui Lenonui iš 71-ųjų. Pokyčiai nesiliovė ir 8-ajame dešimtmetyje, kai kone per naktį iš retkarčiais visuomenės akiratyje nesusivaldančio girtuoklio, jis tapo atsiskyrėliu jaunu tėvu besislapstančiu būte Niujorke. Visos šios ir kitos asmenybės buvo Džonas Lenonas. Bet svarbiausia, jis buvo sumanus dainų autorius ir energingas lozungų kūrėjas, gebėjęs išvelgti savo laiko povandenines sroves, kur kas anksčiau nei apie jas imdavo šaukti minios ir drauge su kitais įamžinęs akimirką dainoje. Citatos pabaiga. Rėjaus Konoli knygą Būti Džonu Lenonu iš anglų kalbos vertė Mantas Tamulevičius išleido leidykla Briedis. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki. Thank you.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Informacijos anatomija. Jau kuris laikas, turbūt ne vienas mėno, Seimo narės Daivos Ulbinaitės su kolegomis Seime įregistruotos pataisos susijusios su dezinformacija, su kriminalizavimu tam tikrų momentų kelia bangas Lietuvoje. Ar reikia kriminalizuoti dezinformaciją, ar tai yra cenzūros įvedimas, ar siekis kaip tik stabdyti mums priešiškų jėgų informacinius srautus, kad jie neeksploatuotų mūsų žmonių protų. Apie tai pasišnekėkim tiesiai šviesiai su žmonėmis, pirmiausia su Daiva Ulbinaite, kuri šitas pataisas ir kūrė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir pataisų kritikas, tą esat jau mūsų klausytojai tikrai atėri girdėjęs, Darius Kuolys, premjero patarėjas kultūrai ir Vilniaus universiteto dėstytojas. Sveiki, Dariau.
4: Sveiki ir sveikos.
2: Tai gal pradėkim, Daiva, nuo tokio įvadinio klausimo, kodėl šitų pataisų, kurios, kaip sakiau, čia kunkuliuoja jau ne vienas mėno viešoje erdvėje, prireikė Lietuvoje, kodėl jas teikėte?
3: Na, tai iš tikrųjų mes gyvename hibridinio karo sąlygomis, mes kiekvieną dieną patiriame informacines atakas ir ne tik tai, generalinė štai prokurorė sako, kad vis daugėja tų atvejų, kai padėjimo atvejų svetimai valstybei, kitai valstybei veikti Lietuvos nenaudai, taip pat Valstybės saugumo departamentas netgi savo atviruose ataskaitose pabrėžia, kad dezinformacija ir propaganda šitų veikų taikiniais jau tapo mūsų vaikai, mūsų paaugliai, radikalizacijos, verbavimo taikiniais tapo ypatingai socialiniuose tinkluose. Kriminalinė policija, kriminalinės policijos biuras, ką sako, kad jau kelios sėkmingos operacijos, kai susėmėmis SIM kortelių spiečiai, kurie naudojami ne tik sukčiavimui, bet ir dezinformacijos klaidai. Ir šiandien nėra tų įrankių, kas yra šokiruojančiai neparuošta, taip sako Vilniaus universiteto teisininkai, ekspertai, šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui. Veikti informacinio karo sąlygomis. Ir iš tikrųjų, pavyzdys po pavyzdžio, mes galime čia vardinti daugybę šitų dalykų ir tikrai turime taisyti, privalome taisyti šitą spragą, todėl kad ir Konstitucija mus įpareigoja šitą spragą teisinę užpildyti. Konstitucijos 25 straipsnis dezinformacija įvardyje kaip nusikalstama veika, bet kur už ją numatyta ar atsakomybė, ar kur yra draudimas. Visuomenės informavimo įstatyme taip pat yra pasakyta, kad dezinformacijos klaida draudžiama, bet kur tas draudimas. Mhm. Tai dėl to, reaguodama į visą tai ir taip pat į grėsmingą statistiką, kurią pateikia Nacionalinis krizių valdymo centras, kuris sako, kad per pastaruosius 3 metus dezinformacijos srautai išaugo 60%. Ir kad mūsų piliečiai nelinkė tikrinti informacijos, ypač su kuria susiduria socialiniuose tinkluose, tik 15% šalies gyventojų tikrina faktus.
2: O kas tai vadinasi, vis dėlto ta dezinformacija, kad mes suprastum, apie ką kalbam, kad būtų aišku,
3: taip,
2: vat, ką jūs
3: tai šiuo metu dezinformacija yra įvardinama labai siaurai. Tai mūsų dabartiniam įstatyme yra pasakyta, kad tai yra tyčia viešai paskleista melaginga informacija.
2: Darius Kuolys klauso ir jam priklauso tokios frazės, kad tai yra žingsnis į tokią cenzūrą, vos nei tokią autoritarinę valstybę. Tai nėra demokratiška tai, kas siūlo Daivą Ulbinaitę. Kodėl, Dariau, jūs taip manot, kas
4: taip,
2: jums užkliūva?
4: Kolegė Daiva manęs neįtikino, niekaip neįtikino.
2: Kodėl?
4: Todėl, kad apskritai dezinformacijos sąvoka yra taip išplečiama, kad jinai išplaunama. Ir dar už ją taikoma baudžiamoji atsakomybė, dezinformacija vadinama nusikaltimu. Ar ne? O pasižiūrėkite, dabar dezinformacija nėra sąmoningas melas ar netyčinis, bet yra klaidinanti informacija. klaidinanti informacija, žiopla gali suklaidinti labai daug dalykų, ar ne? Ir bus klaidinanti informacija. Dar kitas dalykas, klaidinanti informacija, kuria siekiama pakenkti, ar ne, kitiems svarbiem visuomenės interesam. Tai kiti svarbus visuomenės interesai, kas jie yra, spręs valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai savo nuožiūrą, kiekvienas vis kitaip. Tai yra visiškai neapibrėžta, klaidinanti informacija, kuri nori paveikti svarbius interesus.
2: Ir neaišku, kaip tie keli žmonės gali spręsti pagal
4: taip,
2: kokius
4: savo. Ir jūs pasižiūrėkit, su šituo įstatymu jūs atiduodat Lietuvos piliečius, visą laisvą Lietuvos visuomenę, pareigūnų savivaliai. Nes šitie dalykai neišaiškinti. Dar labai paradoksalus dalykas. Jūs viešo informavimo įstatyme dezinformacijos šito straipsnį įrašote vietoj nuomonės, ar ne? Anksčiau buvo nuomonė. Akivaizdu, laisvas pilietis turi nuomonę. 2.15 straipsnis, ar ne? Dabar vietoj nuomonės įrašoma dezinformacija. Tai pilietis, kuris turėjo nuomonę, dabar jo nuomonė tampa dezinformacija. Tai vat čia simboliškai
2: labai veiksta. Gana rimti klausimai jums kyla, kad kaip ta nuomonė...
4: Dar vienas dalykas, pasižiūrėkit, ką ponė Daiva dabar pateikė. Net 11 valstybės institucijų šiandien kovoja su dezinformacija. Ir tos 11 institucijų, kaip ponė Daiva sako, gal apginkluojamos yra dabar, ar ne?
3: Ne jos, ne visos.
4: Ne visos, kai kurios apginkluojamos. Ir dar numatyta baudžiamoji atsakomybė iki 5 metų. Ar net ten vienam punkte?
3: Bet gerbiamas dar, neklaidinkit.
4: Tai yra policinės, aš neklaidinu. Aš interpretuoju tai, ką jūs čia perskaitėt. Ir sakau, kad mes sąjūdžio laikais, pirmosios vyriausybės laikais ir Kazimieros Prunskienės vadovavimo laikais ėjome į laisvę. Mes norėjome baigt su orveliška tvarka, su valdžios savivalė, su laisvo žodžio gniaužimu. Tai buvo iš tikrųjų išsivadavimo dvasia. Ir po 36 metų mes laidojam Kazimierą Prunskienę ir grįžtam į tą pačią maskvienišką savivalę valdžios. Va šitas mane glumina, kaip sąjūdžio žmogų. Aš šito niekaip negaliu suprasti.
2: Žinoma. Tai bet gal
3: taip, gerbiamasis premjero patarėjų.
2: Per daug abstraktu viskas, sako.
3: Žiūrėkit, neaišku, aš norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė premjero patarėjas. Aš tikiuosi, kad jūs premjero čia poziciją irgi transliuojate, ne tik savo asmeninę.
4: Ne, aš noriu patikslinti, atsiprašau.
3: Bet,
4: aš šitą poziciją išsakiau kaip laisvas žmogus, kaip laisvas pilietis, kaip Vilniaus universiteto daktaras, dėstytojas, žmogus, kuriam rūpi laisva Lietuva, rūpėjo nuo jaunų dienų ir rūpi šiandien. Ir prašom manęs nevaryti į kampą su kokiom pareigom. Aš čia esu
3: tikrai,
4: laisvas žmogus.
3: Tai tikrai labai ačiū jums už šitos pastebėjimus, bet klausantis jūsų atrodo, kad jūs įstrigote laike. Laikmetis seniai pasikeitė. Nuo to laiko, kai jūs buvote Kazimieros Prunskienės vyriausybės ministras, tikrai labai gerbiamas ministras, tai laikmetis pasikeitė. Į mus šaudo dronais, į mus šaudo raketomis su sprogmenimis, į mus šaudo gyvai žmonėmis migrantais per sieną, į mus kontrabandos balionais šaudo.
4: Šaudo ir jūs, žmonėmis ir jūs suprantat, per
3: stiprų. Ir jūs suprantate, kad greičiau negu dronai ar migrantai per sieną dezinformacijos rautai eina. Ir labai naivu gyventi šitam iliuzijų pasaulyje, kad Lietuva yra tokia kaip prieš 35 metus. Ne, grėsmės pasikeitė ir mes turime gintis. Ir jeigu jūs manote, kad galime nusiraminti ir atsipalaiduoti, tai jokių būdų taip mes neapginsim. Aukštesnė civilizacija turi apsiginti nuo šitos brutalios imperialistinės valstybės. Mes turime gintis ir aš siūlau priemonės, bet aš įvardėjau tik tai vieną įstatymo pataisą, kuri yra šitame pakete. Kita įstatymo svarbi pataisa, tai yra apibrėžti, kas yra simspiečiai. Kas yra simspiečiai, nes per juos skleidžiama dezinformacija, per juos mūsų žmonės apgaudinėjami, iš jų pagrobiami pinigai, bet ne tik sukčiavimui ir smegenų plovimui tai naudojama. Tai mes neturim net apibrėžimo. Kriminalistai čia pat, šalia mūsų Šeškinės mikrorajone, keliuose butuose prieš keletą mėnesių, ar ne, ir surado identifikavo šitos spiečius, bet net konfiskuoti negali, nes mes neturim teisinių įrankių.
2: Daiva, mes
3: kitas dalykas, aš noriu sureaguoti dar į vieną dalyką, kad baudžiamoji atsakomybė. Baudžiama atsakomybė, aš siūlau ir iš tikrųjų teisės ekspertai siūlo tik tai už agresyvaus karo kurstymą, ne už dezinformaciją. Už dezinformaciją vis tik tai yra administracinė atsakomybė ir jie siūlom apsiriboti ir teisininkai, teisėsauga sako, kad šitų įrankių tikrai pakaktų.
2: Pone Dariau, aš vis tiek noriu, kad tas klausimas liktų atsakytas, kurį jūs pradžioje iškėlėt, kas bus tie vertintojai, kurie vertins, kas informacija, dezinformacija ir kiek čia tada gali būti tam abstrakčiam kriterijų visam aprašyme to tokio subjektyvumo, žinot, atsisės kažkoks pareigūnas ir sakys, man atrodo taip, visi palinksės ir tada tas žmogus bus, na, nežinau, nuteistas, nenuteistas ten.
3: Tai privalomus nurodymus platformoms arba tos dezinformacijos skleidėjams turės teisę duoti žurnalistų etikos inspektorius, ryšių reguliavimo tarnybą ir policiją. Tai šitos trys institucijos vertins ir dabar vertina, tik tai jos pačios sako, kad mes dabar nuolankiai prašome platformų, gal galėtumėt pašalinti šitą žalingą mūsų valstybei arba nepilnamečiams informaciją. Ir viskas priklauso nuo platformų geranoriškumo, o jos nerodo geranoriškumo. Dabar šitas pataisas priėmus, aš siūlau, kad būtų numatyta prievolė platformoms vykdyti mūsų institucijų nurodymus. Ir jeigu šitų institucijų nurodymų teisėtų nevykdys platformos, tuomet ir bus taikoma administracinė atsakomybė. Tai mes suteikiam institucijoms, kaip patys vadovai ir ryšių reguliavimo tarnybos ir LRTK ir žurnalistų etikos inspektorius sako, tai mes dabar kreipsimės dėl nusikaltimo, o ne šiaip sau prašydami pašalinti žalingą informaciją. Tai kur kas rimtesnė kova prasidės. Tai tiesiog, iš tikrųjų, ne Ulbinaitė sugalvojo šituos įrankius.
2: Tai, ką Darius sako, demokratijai, laisvė, žodžio, kaip vertybėms, jį gali padaryti žalą.
3: Žinot, mes, aš žodžio laisvę visą savo gyvenimą ginu. Aš pati esu žurnalistė, 17 metų dirbau žurnaliste ir niekada gyvenime nesiūlyčiau nieko, kas kažkaip varžytų žodžio laisvę ar saviraiškos laisvę. Bet nėra laisvės skelbti dezinformaciją. Dezinformacija yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai pasakyta ir vyriausybės programoje, beje. Grėsmė demokratijai ir valstybės atsparumui. Tai pasakyta vyriausybės programoje, kurios premjerui jūs dabar, gerbiamas Dariau, patarinėjate. Ir premjeras, beje, ir Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, ir kultūros ministras, ir krašto apsaugos ministras, tai visi viešai, tvirtinant programą, pasakė, kad praktiškai
2: remia
3: šitas pataisas.
2: Žinoma, žiūrėkit, aš dėl žaidimo taisyklių. Iš tikrųjų, labai tie monologai netrumpi ir jeigu galima argumentų į argumentą, būtų ir klausytojams šiek tiek paprasčiau susigaudyti. Tiesiog trumpiau po vieną argumentą, ne iš karto labai daug pasakyti.
4: Tai mano, į mano pastabą, kad dezinformacijos sąvoka lieka neapibrėžta, o išplėsta taip plačiai, kad ją galima piktnaudžiauti ir Lietuvos piliečiai patenka į pareigūnų savivalę kaip ir sovietmečių, kolegė neatsakė. Antras dalykas. Kolegė buvo ne tik žurnalistė. Kolegė daug metų buvo prezidentės patarėja, kai valstybė buvo valdoma slaptomis pažymomis. Deja, nuo demokratijos mes tuo metu nutolom daug ir būtų labai blogai, jeigu mes sugrįžtume šiandien. Argumentas, kad pritarė kultūros ministrė, kitas ministras pritarė, čia nėra argumentas. Ponia Ulbinaitė, tai nėra argumentas. Dabar aš noriu grįžti prie kitų dalykų. Jūs sakot kova. Ginkluojat. Policija kovos. Prieš kainai kovos. Ir pateikėt mane kaip tokį naivų vaikinuką gyvenantį 90-ųjų metų iliuzijomis, ar ne? Ne, aš gyvenu čia Lietuvoje, aš seku, aš esu istorikas, tyrinėju Maskvos ir Lietuvos santykius nuo 15 amžiaus, išmanau daugybę dalykų. Taigi, šiuo atveju pasinaudojus problema, kuri yra aštri, hibridinis karas yra rimta problema. Ir mes nesugebam kovot, kai broliai konservatoriai, kai privalomą autorių ir įrašo Michailą Lomonosovą, iš kurio ragina Lietuvos piliečius mokyt patriotizmo ir pilietiškumo, iš rusiško šovinizmo ir imperializmo, ir kai šitą sakai, ir sako, mes žinom geriau, ir iki šiol yra, štai premjera šią savaitę kreipėsi į švietimo ministrę ir pasiūlė išbraukt Lomonosovą iš Lietuvos programų. Pažiūrėkit dabar, aš einu prie kitų dalykų. Aš sakau, jūs išplėtėt šitą sąvoką, taip ir pasinaudoja problema. Reikia kovot su botais, ar ne, arba robotais. Reikia kovot su daugybe dalykų, kur kesinamas yra ir manipuliuojama žmonėmis, jų nuomonėmis ir taip toliau. Bet ką jūs darot? Jūs sakot, kad dezinformacija naikintina, dezinformacija uždrausta net kurt, yra informacija, kuria iškraipomi moksliniai ar faktiniai duomenys. Tai dabar policininkas sėdės, jis žino, kas yra mokslas, ar ne, ir nuspręs, ar šita informacija iškraipo mokslo duomenys, ar ne. Ar pavyzdžiui, Alfredo Bumblausko nuomonei prieštaraujanti nuomonė jau bus nebe mokslinė. Lygiai taip, ne, čia nėra juokai, nes prie sovietų lygiai taip pat biurokratai nutardavo, kas yra tariamas mokslas, žinauka, ir šitaip Sovietų Sąjungoje buvo uždrausta genetika. Buvo paskelbta, kad genetika kaip naujas mokslas neturi teisės egzistuot. Uždrausti visi tyrimai, nes tai yra lžė nauka.
2: Gerai, bet čia konkretus klausimas. Kas galės pasakyti Bumblauskui, vat, prieštarauja to
3: tai,
2: oficialiai
3: poziciją?
2: Ar tai
3: aš dar kartą pasikartosiu, kad siūlau kaip tik ne išplėsti, o sukonkretinti, kokią dezinformaciją mes laikysime nusikaltimu. Nes visų melų, už visus melus tikrai niekas nei jų sugaudys, nei jų suseks, nei jų įvertins. Tai apsibrieškim, tie melai, kurie pakerta mūsų konstitucinę santvarką, tie melai, kurie kenkia mūsų nacionaliniam saugumui, tie melai, kurie viešai tvarkai gali pakenkti, tai jie ir bus laikomi dezinformacija. Dabar jūs sakot, net užkūrimą dezinformacijos, tai taip, dezinformacija yra nusikaltimas, tai jos gaminti, kurti negalima.
4: Palaukit, sėdi gimnazistas ir abejoja moksliniais tyrimais, ar ne, jis yra guvus gimnazistas, guvaus proto, jis pasijėmęs istorijos programą.
3: Kad
2: būtų aiškiau, aš gal konkretesnį tokį klausimą užduoju. Vat Daiva įsivaizduoja, sėdi žmogus ir sako, aš ten prieš šauktinių kariuomenę. Iš esmės, aš manau, kad jos nereikia Lietuvoje, reikia profesionalų. Gali tai būti vertinama ir kaip tam tikras toks, žinot, Lietuvos saugumo silpninimas. Vat, gal
3: na, bet,
2: čia
3: tai,
2: prieš,
3: bet tai nėra arba dezinformacija, tai yra jo nuomonė, jo pažiūros ir niekas Lietuvoje už pažiūras nepersekiojo ir nepersekios. Ir niekas nebaus, nes jūs supraskite, kad net jeigu jūsų pažiūros bus prorusiškos, niekas jūsų už jas nepersekios. Bet jeigu jūs skleisite melus ir klaidinsite visuomenę ir klaidinsite politikus, tai
2: galima
3: sužinoti,
2: kaip
3: vadinasi
2: atrodyt galėtų.
3: Na, žinote,
2: daivą,
3: aš praktiškai jums ir šito labai išdėstyti negaliu, nes tam ir yra tos institucijos, kurios
2: nu,
3: turi vertinti ir dabar
4: vertina. Aš perskaitau straipsnį visoks.
3: Tai
4: informacija,
3: žiūrėkite,
4: kuri iškraipo mokslinius duomenis.
3: Bet, na, jūs pasiėmėte vieną šitą, bet mes galime apie jūsų šitą detalę, kurią jūs pasiėmėte iš 5 įstatymų paketo, padiskutuoti juk dar Seime svarstymo stadijoje, komitetuose.
4: Bet jau įrašyta, jūs sakot, pritarė ir ministrai, pritarė
3: tai palaukit, mes praėjome pačiai idėjai kriminalizuoti dezinformaciją, aš sakau, kad pritarė. Dabar šitas įstatymų paketas praėjęs pateikimo stadiją yra diskusijų objektas Seime. Prasidėjo diskusija komitete, kultūros, nacionalinio saugumo, teisės teisėtvarkos, visi pakviesti bus klausimams, visi gali išsakyti, mes galime pakoreguoti. Jeigu nepatinka jums žodis kuriama dezinformacija, galim pavadinti gaminamą informaciją.
2: Galvoju,
3: jeigu nepatinka kažkoks žodis svarbiems visuomenės interesams, galime dar išlifuoti. Mes esame etape, kai pradėjome labai sunkų kelią. Nes pirmas bandymas sutvarkyti teisinę bazę, kad mūsų institucijos turėtų įrankius informacinėme kare.
2: Žiūrėkit, aš net nežinau. Tas dar klausimas rūpi, Daiva, vat tyčia. Kaip bus įvertinama, tyčia ar netyčia?
3: O kaip įvertinama tyčia kituose nusikaltimuose? Tai teisėsauga turbūt žino, kaip šitie nusikaltimai kvalifikuojami. Tai ne vienas politikas jums
2: pasakiau,
3: neatsakys, kaip teisėsauga.
2: Aš tyčia tą padariau ar netyčia, čia nusikaltimo prasme galbūt
3: lengviau. Tai yra įrodinėjimas. įrodinėjimo, tai yra įrodinėjimo klausimas. Ir aš tikrai pasitikiu mūsų teisėsaugos institucijomis, kurios yra pakankamai profesionalios. Jeigu nepakankamai profesionalius, investuokim į jų tobulėjimą, bet šiandien nepasitikėti negalim. Ir kitas dalykas, ką dar noriu pasakyti, kad, na, žinot, nedaryti nieko būtų paprasčiausiai, aišku, bet aš dar kartą grįžtu prie to, kad laikmetis pasikeitė, mes negalim sau leisti nieko nedaryti ir tai yra tik pirmas žingsnis, kurį pasiūliau. Reikia galvoti toliau, ką daryti su deepfake'ais, ką daryti su mūsų žmonių informaciniu raštingumu. Aš siūlau eiti Suomijos pavyzdžių, kur nuo darželio, nuo mažiuko mokoma atsparumo, nuo raudonkepuraitės mokoma, kas yra klasta, nuo dailės pamokų, kas yra manipuliacija vaizdais ir skaičiais per matematiką. Tai pradėkim šitą kelią, nes palikti taip, kaip yra, mes negalim. Negalim sau leisti gyventi taikos sąlygomis.
2: Nėra čia kažkoks diktatūros kūrimas. Čia normali demokratija šalies instinktyviai.
4: Yra diktatūros kūrimas ir vien iš ponios Ulbinaitės frazio nepasitikėti negalim, kariauti privalom, niekas Lietuvoje nepersekiamas už pažiūras. Ar jūs žinot profesoriaus Alvydo Jokubaičio istoriją? Kai jis viešai kritikavo liberalizmą ir tie pareigūnai, kur sako, jais mes privalom pasitikėti, tie pareigūnai, rimti pareigūnai, šaunus vyrai turbūt ant kariavė ir vakacinė ir visa kita, jie pradėjo persekioti profesorių iki pasiklausimo jo kabinetuose, jo butuose, nes jų suvokimu abejot liberalizmu negalima, nes liberalioji demokratija yra mūsų pagrindas. Ir profesorius Jokubaitis kėsinasi į valstybės pagrindus, todėl jį reikia terorizuoti. Tai šitas faktas yra tikras.
2: Ir ta istorija, kartą girdžiu.
4: Ta istorija nėra labai sena. Taip, bet aš sakau, kai jūs sakot, nieks nėra, aš sakau, yra. Yra lygiai taip pat Valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus buvusio raštai, kuriuos aš ir turiu, kur rašoma, kad iš bibliotekų reikia išimti tokias ir tokias knygas. Tai yra Lietuvoj vykstantis dalykai. Aš jų nekėliau iki šiol, bet kai buvusi prezidento patarėja sako, niekas Lietuvoj nėra persekiojimas, dovanokit. Ir kunigo Arūno Peškaičio liudijimas, kai jam prezidentė pasako, visus jūsų telefoninius pokalbius kitą dieną aš turiu ant savo darbo stalo. Tai čia aš pasakau, kai pasakoma, niekas nepersekioja. Einam toliau. Aš noriu prie formuluočių. Kita formuluotė. Kad bus baudžiama, negalima net kurti informacijos, kurie siekiama destabilizuoti valstybės institucijų veiklą. Kada bus kritika, galima sakyti, na, valstybės pareigūnas sėdi, žiūri policininkas ir, pavyzdžiui, ministro kritika, premjero kritika, prezidento kritika, konstitucinio teismo kritika, gali atrodyti, kad tas pilietis nori destabilizuoti veiklą, ar ne? Ir va prasideda, kada ta yra teisė kritikuot valdžią, o kada tau pasakys, tu destabilizuoji veiklą. Prisiminkim Vytauto Landsbergio žodžius. Šūkavimas prieš valdžią yra šūkavimas prieš valstybę, ar ne? Tai vat šitą išgirdęs pareigūnas, olus pareigūnas, policininkas, doras Lietuvos pilietis, jis sakys, šitie šūkauja prieš premjerą, ar ne dabartinį? Kaip rektoriaus patarėjas sako, telikų vagis viešai, ar ne? Nu, ateina policininkas ir sako rektoriaus patarėjui, palauk, tu jau destabilizuoji valstybės institucijų valdžia, ar ne, tau baudžiamoji atsakomybė arba administracinė atsakomybė. Ir dar tai va, vienas
2: klausimas.
4: Aš matau, kaip pritrūksta dabar. O dabar dar vienas dalykas. Šitie visi straipsniai punktai surašomi. Tarp jų yra neabejotina iš tikrųjų taip, kurstanti neapykantą, smurtą ir taip toliau. Tai čia akivaizdu, bet tie visi dalykai buvo. Greunantis konstitucinę santvarką. Aišku, mes to turim užkardyti ir baus. Jie buvo. Buvo 8 straipsnis, buvo tam pačiam įstatymė, jūs daro 19 ir atkartuoja tos pačius dalykus. Bet dabar štai išimtis. Išraudinat visą šitą, kas yra dezinformacija, išplečia tą sąvoką, išskaido ir toliau. Šio straipsnio nuostatos netaikomos, kai tokia informacija skelbiama mokslo, meno, švietimo ar žurnalistinės veiklos tikslais. Pasižiūrėkit, žurnalistai vadinasi, gali skleisti dezinformaciją, gali manipuliuoti žmonėmis, gali užsiimti ir iš esmės valstybės pagrindų griovimo.
3: Negali, norėčiau patikslinti šitą vietą.
4: Bet aš manau formuluotę, išlyga žurnalistams. Tai palaukit, visi tie, jūs eiliniam piliečiui taiko daugybę apribojimų, jis negalės Facebook'e parašyti savo nuomonės ar ne, nes gali kas nors pagalvoti, kad tai klaidinanti informacija ar destabilizuojanti, bet Jūs, jeigu grįšit į žurnalistinį darbą, ar ne, galėsit gerai, manipuliuoti.
3: Galiu paaiškinti.
2: Žinoma.
3: Tai ne tik žurnalistams, jūs labai tiksliai pacitavote mokslo, meno, švietimo ir žurnalistinės veiklos tikslais. Tai jeigu mokslininkai, menininkai arba žurnalistai, bandydami dekonstruoti dezinformaciją, naudoja dezinformacijos pagamintą, na, pavyzdžiui, deepfake'o kažkokį ar ne šitą momentą, detalę ir ją aiškina, nu tai aišku, kad mes negalim uždrausti antraip, nebeliks žurnalistinių tyrimų, nebeliks mokslinių darbų.
2: Tiems, kurie klausosi mūsų laidos, tai buvo informacijos anatomija, kad jūs žinotumėt kiekvieną trečiadienį, 14.05 per žinių radiją, Darius Kolys ir Daiva Ulbinai.
1: Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.

0: Plus.
1: CGA direktorius Maskvoje įspėjo Rusiją nepulti NATO narių. Nepale per potvinį galėjo nukentėti Lietuvos pilietis. Elektros tiekimą padės atstatyti brigados iš Lenkijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinėms valstijoms iš anksto informavus Lietuvą apie CGA direktoriaus vizitą Maskvoje, politologas Tomas Janeliūnas sako, kad tai gali būti susijęs su siekiu nuraminti Baltijos šalis ir perspėti Rusiją dėl galimų veiksmų prieš NATO rytinio flango valstybės. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius pabrėžė, kad iš ankstinis tokio lygio vizito derinimas su Lietuva nebūtinai yra įprasta praktika. Todėl pats sprendimas apie jį informuoti gali būti reikšmingas. Politologo vertinimu viena pagrindinių CGA vadovo vizito į Maskvą versijų galėtų būti Rusijos perspėjimas dėl karinių veiksmų prieš NATO šalis. Jo teigimu Maskvai galėjo būti nubrėžtos vadinamosios raudonos linijos, susijusios ne tik su tiesioginė karinė agresija, bet ir su hibridinėmis atakomis. Lietuvos ambasada Indijoje gavo informacijos, kad vienas šalies pilietis kartu su piligrimų grupe galėjo būti Nepalo ir Tibeto pasienio kirtimo punkte, kurį nuniokojo staigus potvinis. Kaip nurodė užsienio reikalų ministerija, nustatyti kontakto su piliečiu nepavyksta. Oficialios informacijos apie Lietuvos pilietį iš Nepalo institucijų negauta. Anot ministerijos, ambasada toliau palaiko ryšį su Nepale esančiais lietuviais ir Indijos ašramu. Skelbiama, kad staigus potviniai ir nuošliaužos Nepalo ir Tibeto pasienyje nusinešė mažiausiai 165 gyvybės bei nušlavė ištisus miestelius ir kaimus. Daugiau nei 1000 žmonių laikomi dingusiais, iš jų per 500 turistai, tiek nepaliečiai, tiek užsieniečiai. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad greičiau atstatyti elektros tiekimą tarnyboms padės dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. Ministras žinių radijui sakė, kad Lietuvai galbūt padės ir audros pati nuniokota Latvija. Pasak Savisko, šiuo metu elektros sutrikimų šalina 400 Lietuvos specialistų brigadų, tai per 1000 žmonių. Tačiau anot ministro, žalos mastas toks didelis, kad ESO ir jos rangovų pajėgos neleidžia užtikrinti norimo darbų atstatymo tempo. Savisko teigimu, norint išvengti tokio audrų padarinių ateityje, svarbiausia spartinti vadinamąjį kabeliavimą. Ministras tikisi Seimo politinės valios biudžete tam skiriant didesnį finansavimą. Po audros draudikai jau fiksuoja bent 5000 draudžiamųjų įvykių, o jų skaičius dar turėtų augti, sako Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Andrius Romanovskis LRT radijoje kalbėjo, kad nemažą dalį registruotų įvykių sudaro verslo patirta žala. Anot jo audros mastą rodo ir tūkstančiai elektros tinklo pažeidimų. Iš ankstinė metinė infliacija rugpjūtį Lietuvoje siekė 5,8%, o mėnesio 0,1%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Iš ankstiniais duomenimis labiausiai brango šilumos energija, benzinas ir dyzelinas, medienos kuras.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt. Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsniai šilumos.
2: EasyFM.

0: Reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
5: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vilniaus Tauro kalno papėdėje archeologinių žvalgymų metu rastos kapavietės. Archeologo Vykinto Vaitkevičiaus teigimu, nuo senų laikų Pamienkalnis arba Tauro kalnas turėjo kitą pavadinimą – Velnio kalnas. 1441-aisiais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Kazimiero Jogailaičio privilegijoje Vilniaus miestiečiams kalnas buvo minimas kaip orientyras. Velnio kalnas aptinkamas ir vėliau, o 17-ame amžiuje atsiranda ir įsitvirtina Pamienkalnis. Šis pavadinimas kilo nuo žodžio pamėnas – pamėklė, šmėkla. Vėliau žymų šalies veikėjai, tokie kaip Mikalojus Konstantinas Čiurlionis bei Jonas Basanavičius, ketino ant Pamienkalnio įkurti tautos namus – visos Lietuvos kultūros centrą.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pandemijos karantinų metu susiformavo įprotį žiūrėti televiziją vaizdo įrašų platformose pageidaujamu laiku. Daugiau nei pusė interneto vartotojų bent sykį per savaitę pasinaudoja mokamų televizijos turiniu ir tai rodo pasauliniai Kantar duomenys. 2/3 šių žiūrovų kasdien tokiam turiniui skiria nemažiau kaip 2 valandas. Panašios tendencijos ir Lietuvoje. Čia tokiu turiniu naudojasi beveik kas 5, dar 1/10 planuoja pasinaudoti. Nors Netflix akcijos krenta, prognozuojama, kad šios tendencijos nedings ir slopstant ribojimams.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: 18 valandų.
1: Žinios.
0: Seimo komiteto pirmininkas CŽA direktoriaus vizitą Maskvoje vadina naudingu Lietuvai. Nepale per potvinį galėjo nukentėti Lietuvos pilietis. Ambasadai nepavyksta užmegzti ryšio. Vokietijoje nuo į lėktuvą patekusio uodo perduotos maliarijos mirė du oro uosto darbuotojai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitą į Maskvą vadina naudingu Lietuvai. Parlamentaras akcentuoja, jog pavojų šaliai nėra išaugęs. Motuzas tikino manantis, jog svarbiausių pokalbių aspektų buvo Rusijos karas Ukrainoje. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog Lietuva buvo informuota apie vizitą. Anot jo duomenys apie tikslus ir turinį, sąjungininkai turėtų būti pateikti kitą savaitę. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad kol kas nėra tvirtų duomenų, jog per CŽA vadovo vizitą į Maskvą Rusijai buvo perduotas signalas dėl galimo puolimo prieš Baltijos šalis, o jeigu toks buvo, svarbiausia stebėti jos reakciją. Vitkauskas pabrėžė, jog pastaruoju metu reikšmingų saugumo situacijos pokyčių aplink Lietuvą nėra, tačiau šalyje išlaikomas padidintas budrumas. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas prašys surengti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį, kad parlamentarai būtų informuoti apie CŽA vadovo vizito į Maskvą tikslus ir rezultatus. Pasak parlamentaro, geras ženklas, kad prezidentas Gitanas Nausėda buvo iš anksto informuotas apie CŽA vadovo apsilankymą Maskvoje. Jo teigimu, pats faktas, kad Amerikos žvalgybos vadovas keliavo į Rusiją perduoti kažkokios žinios, rodo, jog amerikiečiai ir toliau yra tie, kurie pirmiausiai rūpinasi mūsų saugumu. Lietuvos ambasada Indijoje gavo informacijos, kad vienas šalies pilietis kartu su piligrimų grupe galėjo būti Nepalo ir Tibeto pasienio kirtimo punkte, kurį nuniokojo staigus potvinis. Kaip nurodė užsienio reikalų ministerija, nustatyti kontakto su piliečiu nepavyksta. Oficialios informacijos apie Lietuvos pilietį iš Nepalo institucijų negauta. Anot ministerijos, ambasada toliau palaiko ryšį su nepalesančiais lietuviais ir Indijos ašramu. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad pavyko susisiekti su dviem Lietuvos piliečiais, kurie yra saugus ir sveiki. Skelbiama, kad staigus potvinė ir nuošliaužos Nepalo ir Tibeto pasienyje nusinešė mažiausiai 165 gyvybės, bei nušlavė ištisus miestelius ir kaimus. Daugiau nei 1000 žmonių laikomi dingusiais. Norvegijos karaliaus Haraldo V būklė yra labai sunki, pranešė karališkieji rūmai. Vyriausias valdantis Europos monarchas nuo pirmadienio gydomas Oslo ligoninėje dėl kraujo ligos. 89-erių Haraldas pastaraisiais metais susidūrė su daugybė sveikatos problemų, tačiau ne kartą atmetė galimybę atsisakyti sosto. Frankfurto oro uoste Vokietijoje mirė du darbuotojai, užsikrėtę maliariją nuo uodo, kuris, kaip manoma, pateko į lėktuvą. Iš viso užsikrėtė 6 darbuotojai, kiti gydomi ligoninėje. Medikų teigimu, tikėtina priežastis lėktuve buvęs uodas. Sugauti uodai bus perduoti Antverpeno tropinės medicinos institutui, siekiant sužinoti apie jų kilmę.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Paskutinė galimybė – už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lenkų vienuolis Kazimieras Zeglenas 19 amžiuje sukūrė neperšaunamą šilkinę liemenę. Jį tą padaryti paskatino Čikagos mero nužudymas. Zeglenas į Jungtinės valstijas atvyko 1984-aisiais ir jau po 3 metų pasižymėjo kaip inovatorius, taip pat mėgo daryti cheminius eksperimentus. Laikraštis Tėvynė aprašė šį išradimą kaip nepramušamą kulkomis sardoką ir kad per šį išradimą net Winchesterio kulkos nepralenda. Įdomu, kad tuo metu Lenkai ir Lietuviai kovojo dėl šio išradėjo kilmės. Tame pačiame laikraštyje rašyta, kad jeigu iš to išradimo išeitų kas nors didelio, tai Lenkai turbūt vėl bandys pasisavinti lietuvišką vardą. Tuo metu Lenkai atsikirsdavo atgal tuo pačiu ir savindavosi išradėjo pavardę.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mokykla, reiškiantis anglų kalbos žodis school, vokiečių šulė, rusų škola, kilęs iš graikų kalbos žodžio scholė, kurio pirminė reikšmė buvo laisvalaikis. Šis žodis taip pat turėjęs prasmingai leidžiamo laisvalaikio reikšmę, o vėliau ėmė reikšti grupę žmonių, kuriuos moko. Tai matyt nėra keista, nes anksčiau tik pasiturintys aukštesnės kilmės asmenys galėjo sau leisti prabangą skirti laiko mąstymui ir mokslo žinių kaupimui.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Seimo komiteto pirmininkas CŽA direktoriaus vizitą Maskvoje vadina naudingu Lietuvai. Nepale per potvenį galėjo nukentėti Lietuvos pilietis, ambasadai nepavyksta užmegzti ryšio. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitą į Maskvą vadina naudingu Lietuvai. Parlamentaras akcentuoja, jog pavojų šaliai nėra išaugęs. Ta pati tvirtina ir Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, kol kas nėra tvirtų duomenų, jog per CŽA vadovo vizitą Maskvoje perduotas signalas dėl galimo puolimo prieš Baltijos šalis, o jeigu toks ir buvo, svarbiausia stebėti jos reakciją. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog Lietuva buvo informuota apie vizitą, o duomenis apie tikslus ir turinį sąjungininkai turėtų pateikti kitą savaitę. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas prašys surengti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį, kad parlamentarai būtų informuoti apie Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizito į Maskvą tikslus ir rezultatus. Pasak parlamentaro, geras ženklas, kad prezidentas buvo iš anksto informuotas apie CŽA vadovo apsilankymą Maskvoje. Jo teigimu, pas faktas, kad Amerikos žvalgybos vadovas keliavo į Rusiją perduoti kažkokios žinios, rodo, jog amerikiečiai ir toliau yra tie, kurie pirmiausiai rūpinasi saugumu. Lietuvos ambasada Indijoje gavo informacijos, kad vienas šalies pilietis kartu su piligrimų grupe galėjo būti Nepalo ir Tibeto pasienio kirtimo punkte, kurį nuniokojo staigus potvinis. Kaip nurodė užsienio reikalų ministerija, nustatyti kontakto su piliečiu nepavyksta. Oficialios informacijos apie Lietuvos pilietį iš Nepalo institucijų negauta. Anot ministerijos, ambasada toliau palaiko ryšį su nepalesančiais lietuviais ir Indijos ašramu. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad pavyko susisiekti su dviem Lietuvos piliečiais, kurie yra saugus ir sveiki. Sveiki. Skelbiama, kad per mirtiną potvinį nusiaubusį pasienio su Tibetu regioną žuvo mažiausiai 180 žmonių, daugiau nei 1000 laikomi dingusiais. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad greičiau atstatyti elektros tiekimą tarnyboms padės dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. ESO vadovas Renaldas Radvila pranešė, kad pasirašyta sutartis su Lenkijos įmone, o jo specialistai audros padarinių šalins pietinėje Lietuvos dalyje. Savickas žinių radijui sakė, kad šiuo metu elektros sutrikimų šalina 400 Lietuvos specialistų brigadų. Taip ir 1000 žmonių. Tačiau anot ministro, žalos mastas toks didelis, kad ESO ir jos rangovų pajėgos neleidžia užtikrinti norimo darbų atstatymo tempo. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, vertindamas po audros kilusią kritiką institucijoms, sako, kad krizės metu reikėtų susilaikyti nuo kaltųjų paieškų ir koncentruotis į problemų sprendimą. Vitkauskas pažymėjo, kad situacija statant elektros tiekimo po audros gerėja, nors skirtinguose sektoriuose nevienodu tempu. Jo teigimu, sveikatos sektorius yra pavyzdys, kaip tvarkytis ištikus ekstremaliai situacijai. Energetikos ministras Lukas Savickas taip pat pabrėžė gerą sveikatos sektoriaus pasiruošimą. Vitkauskas išskyrė ir telekomunikacijų įmonės, kurios anot jo neblogai tvarkosi su audros pasekmėmis. Ryšių reguliavimo tarnyba skelbė, kad vis dar neveikia apie 70 mobilių ryšio stočių. Ryšio neturi apie 12 tūkstančių vartotojų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas rytų pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
5: I've made up my mind. Darling, I'm not coming back. It's about time.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Sinestezija tai kelių pojūčių persidengimas. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės turi savybę sieti spalvas su garsais. Kai kuriais atvejais žmonės, kuriems pasireiškia sinestezija, gali personifikuoti skaičius, daiktus, apibūdinti juos emocijomis. Tarkime, šeštadienis kažkodėl atrodo geltonos spalvos. Arba raudonos, arba mėlynos. Dar sinestezija aiškinama kaip reiškinys, kai dirginant vieno iš pojūčių jutimo centrą atsiranda du ar daugiau kitų pojūčių. Sinestetikai gali pasakyti, kaip skamba 90 laipsnių kampas arba kokį žmogų primena skaičius 6. Kai kada sinestetikų sutrikimai arba gebėjimai būna pritaikomi mokymo metodikose. Kad būtų lengviau atsiminti, pavyzdžiui, skaičių seką, siūloma skaičius įsivaizduoti, kurti apie juos istorijas ar personifikuoti. Įdomu tai, kad vienam iš 23 žmonių yra būdinga tam tikros rūšies sinestezija, dažniausiai nuspalvintos dienos. Vienodai dažnai šį fenomeną turi ir vyrai, ir moterys.
2: Rest if hearts are never sure.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: One World Trade Center, pastatytas vietoje 2001 rugsėjo 11-ąją sugriautų dvynių. Jis turi dar vieną rečiau naudojamą pavadinimą. Amerikiečiai neoficialiai Niujorko simbolį vadina Freedom Tower, laisvės bokštu. Dangoraižio aukštis išreikštas pėdomis yra 1776 metrais 541 metras. 1776 pasirinkti ne veltui, nes tais metais Liepos 4 dieną buvo pasirašyta nepriklausomybės deklaracija, o dangoraižis pastatytas 2014 ir yra 7-as aukščiausias pasaulyje.

0: potvynio Nepale viena lietuvė laikoma dingusia be žinios. Į Lietuvos karo akademiją priimtas rekordinis skaičius pirmakursių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad po potvynio Nepale viena Lietuvos pilietė oficialiai laikoma dingusia be žinios. Ministerijos kanclerė Aistė Stakeninė sakė, kad piligrimų grupė buvo migracijos pasienio punkto pastate, kurį užklupo potvynio banga. Stakeninės teigimu, dingusios moters artimieji kol kas nebuvo susisiekę su ministerija. Ieškoma būdų informuoti juos apie šią žinią. Šiuo metu neturima informacijos apie išgyvenusius tos piligriminės grupės narius. Užsienio reikalų ministerijos žiniomis regione yra dar vienas Lietuvos pilietis, su kuriuo pavyko susisiekti. Jis yra saugioje teritorijoje. Naujausiais duomenimis Nepalo ir Tibeto pasienyje per potvynį žuvo mažiausiai 270 žmonių, daugiau nei 1000 laikomi dingusiais. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitą į Maskvą vadina naudingu Lietuvai. Parlamentaras akcentuoja, jog pavojų šaliai nėra išaugęs. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, jog pats faktas, kad Amerikos žvalgybos vadovas keliavo į Rusiją perduoti kažkokios žinios, rodo, jog amerikiečiai ir toliau yra tie, kurie pirmiausiai rūpinasi saugumo. Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją naujų kariūnų skaičius. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Pernai akademijai stojo 143, o užpernai 98 jaunuoliai. Į motyvacinį pokalbį šiemet registravosi beveik pusė tūkstančio jaunuolių, po jų atrinkta apie 280 kandidatų. Dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Gynybos studijų programa pirmą kartą pateko ir tarp 10 programų sulaukusių daugiausia kvietimų į valstybės finansuojamas vietas. Akademijoje kariūnai įgyja universitetinį išsilavinimą ir karinį parengimą. Dronai atakavo Rusijos elektroninės prekybos bendrovėje Ozon priklausančius logistikos objektus Orenburge ir Ufoje. Orenburgo objektas jau atnaujino veiklą, tačiau logistikos kompleksas Ufoje buvo apgadintas ir šiuo metu uždarytas. Wildberries sandėliai dronais atakuojami nuo Liepos, o atakos prieš antrą pagal dydį Rusijos elektroninės prekybos bendrovė Ozon prasidėjo prieš kelias dienas. Dronai jau atakavo Ozonui priklausančius sandėlius ir logistikos objektus keliuose pietiniuose Rusijos regionuose. Rusijos kariuomenės vadas Valerijus Gerasimovas apsilankė pas rusų karius Ukrainos fronte, pranešė gynybos ministerija. Gerasimovas pažadėjo užimti daugiau rytų Ukrainos miestų ir miestelių. Ministerijos išplatintame vaizdo įraše Gerasimovas teigė, kad Rusijos pajėgos juda rytų Ukrainos Sloviansko miesto link ir gyrė jų sėkmę. Naujienų agentūra AFP negali nepriklausomai patikrinti šio teiginio. Lietuvos aukščiausiasis teismas gavo Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio advokato kasacinį skundą dėl nuosprendžių už neapykanto žydams kurstimą ir holokausto šiurkštų menkinimą. Skundu prašoma panaikinti žemesniųjų instancijų teismų nuosprendžius, o baudžiamąją bylą nutraukti. Nors apeliacinio teismo nuosprendis įsigaliojo iškart, tačiau apkalta Seime Žemaitaičiui nepradėta. Jo manimu reikėtų sulaukti aukščiausio teismo sprendimą. Jis pats trauktis iš Seimo neketina. Jeigu būtų surengta apkalta, sulauktų balsavimo joje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas rytų pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių Nerijoje apie 15, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami.
5: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Žodį arena šiandien vartojame kalbėdami apie vietą, kur vyksta koks nors sporto ar šiaip masinis renginys. Taip pat sakome tarptautinė arena, politinių įvykių arena ir panašiai. Arena į lietuvių ir kitas kalbas atkeliavo iš lotynų kalbos, kuri reiškia tiesiog smėlį. Tačiau šiam smėliui teko sugerti nemažai žmonių kraujo, kol įgyjo dabartinę reikšmę. Kaip žinoma, senovės Romos amfiteatro aikštelės, kuriuose susirinkusių žiūrovų akivaizdoje vykdavo gladiatorių kovos, buvo barstomos smėliu. Smėlis sugerdavo žuvusių ar sužeistų gladiatorių kraują, po kovos jį lengvai pašalindavo, pabarstydavo naujo smėlio ir štai, aikštelė parengta naujai krūvinai pramogai. Taigi smėlis buvo būtinas gladiatorių aikštelės daiktas. Vėliau smėliu, tai yra arena, imta vadinti ir pati aikštelė, ir šis terminas išplito į kitas kalbas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1960 metais pasiektas giliausio nusileidimo į vandenyną rekordas. Tai padarė daktaras Žakas Pikardas ir leitenantas Donaldas Volšas. Jie pasiekė daugiau kaip 35 tūkstančių pėdų, arba daugiau nei 10,5 tūkstančio metrų gylio Marianų įdubos dugną. Ši įduba yra giliausia vieta Žemėje. Sausio mėnesį tyrinėtojai pasinėrė į Marianos trančėją. Nėrimas užtruko apie 5 valandas, o pačioje praleido 12 minučių. Tai buvo absoliutus rekordas, kurį turėjo pilotuojamos ir nepilotuojamos transporto priemonės. Pikardas ir Volšas įduboje atrado naujas 6 gyvų būtybių rūšis, įskaitant plokščias žuvis, kurių dydis siekė iki 30 cm.
2: Čia Easy FM.
3: I might lose my mind. Waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: 14 valandų.
1: Žinios.
0: Kremlius svarsto galimybę rengti hibridinius išpuolius prieš atskiras ES valstybės, įspėjo Ukraina. Lietuvos pilietė Nepale paskelbta dingusia be žinios. Į karo akademiją priimtas rekordinis skaičius pirmakursių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitą į Maskvą vadina naudingu Lietuvai. Parlamentaras akcentuoja, jog pavojų šaliai nėra išaugęs. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, jog pats faktas, kad Amerikos žvalgybos vadovas keliavo į Rusiją perduoti kažkokios žinios, rodo, jog amerikiečiai ir toliau rūpinasi saugumo. Kremlius atmetė žiniasklaidos spėlionės apie Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje tikslą, pasirodžius pranešimams, kad Džonas Redklifas įspėjo Rusiją nesimti atakų prieš NATO. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad dabar skelbiama daug tokių bauginančių istorijų, esą jos neturi nieko bendra su tikrove. Jis pažymėjo, kad Rusija susiduria su labai agresyvia Europos šalių politiką savo atžvilgiu. Rusija svarsto galimybę surengti hibridines atakas prieš atskiras ES šalis, ypač Baltijos valstybės, taip siekdama susilpninti Europos paramą Ukrainai ir daryti spaudimą jų visuomenėms, kad šios imtų reikalauti nutraukti pagalbą Kijevui. Apie tai paskelbė Ukrainos kovos su dezinformacija centro vadovas Andrius Kovalenka. Jis išreiškė įsitikinimą, kad ES šalys supranta šias grėsmes ir taip pat žino apie kognityvinį karą, kurį Rusija veda jau ilgą laiką. Nepale po pražutingų potvynių oficialiai dingusia be žinios paskelbta viena Lietuvos pilietė. Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė nurodė, kad potvyniui užklupus pasienio teritoriją, Lietuvos pilietė su piligrimų grupe buvo migracijos pastate. Pasak jos, ministerija palaiko ryšį su Nepalo institucijomis, o prie Lietuvos pilietės paieškos prisideda ir šalyje dirbantis Lietuvos garbės konsulas. Ministerija taip pat bando susisiekti su dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais. Užsienio reikalų ministerijos žiniomis regione yra dar vienas Lietuvos pilietis, su kuriuo pavyko susisiekti. Jis yra saugioje teritorijoje. Ministerijos duomenimis Nepale šiuo metu yra ir daugiau Lietuvos piliečių, tačiau jie nėra potvynių paveiktame regione. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas kitą savaitę Kirgizijoje susitiks su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, pranešė iraniečių valstybinė žiniasklaida. Susitikimas numatytas Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo kuluaruose. Šis susitikimas vyks kitą antradienį Biškeke. Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją naujų kariūnų skaičius. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Pernai į akademiją įstojo 143, užpernai 98. Į motyvacinį pokalbį šiemet registravosi beveik pusė tūkstančio jaunuolių. Po jų atrinkta apie 280 kandidatų. Dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Gynybos studijų programa pirmą kartą pateko ir tarp 10 programų sulaukusių daugiausia kvietimų į valstybės finansuojamas vietas. Akademijoje kariūnai įgyja universitetinį išsilavinimą ir karinį parengimą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas rytų pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių Nerijoje apie 15, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter. Affordable.

0: atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 9 amžiuje dabartinės Ukrainos teritorijoje susiformavo pirmoji rytų slavų valstybė – Kievo Rusia, kurios sostinė buvo Kievas, kaip ir dabartinės Ukrainos. Manoma, kad Kievo Rusia įkūrė skandinavų gentys – variagai, gyvenę dabartinėje Švedijoje. 988 metais Kievo kunigaikštis Vladimiras Didysis priėmė iš Bizantijos krikštą. Kievo Rusia klestėjo 10-11 amžiuje. Vėliau šią valstybę susilpnino tarpusavio kovos bei totorių invazija.
2: Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: was on the interstate. Think I'll go maybe one day.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
2: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nuo tada, kai europiečiai atrado naujasias žemės tinkamas veisti cukranendrių plantacijas, cukraus suvartojimas Europoje ėmė nesulaikomai aukti. 18 amžiaus pradžioje vienas anglas per metus vidutiniškai suvartodavo mažiau nei 2 kg cukraus. Po šimtmečio 19 amžiaus pradžioje šis kiekis jau siekė daugiau kaip 8 kg, o 1870 metais vidutinis smaližius jau valgė po 21 kg cukraus per metus. O štai 20 amžiaus pradžioje Britai suvartodavo po 45 kg cukraus per metus. Tikėtina, kad šiais laikais šis kiekis yra dar didesnis.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
3: I'll take a flight. I'll go searching. I don't know what I'll find. Of that I'm certain. Can't be lost. If it's on purpose, can't dissect.

0: Ukraina įspėja, kad Kremlius svarsto galimybę rengti hibridinius išpuolius prieš atskiras ES valstybės. Lietuvos pilietė Nepale paskelbta dingusia be žinios. Sankt Peterburge per automobilio sprogimą žuvo rusų karininkas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusija svarsto galimybę surengti hibridines atakas prieš atskiras ES šalis, ypač Baltijos valstybės, siekdama susilpninti Europos paramą Ukrainai ir daryti spaudimą jų visuomenėms, kad šios imtų reikalauti nutraukti pagalbą Kijevui. Apie tai paskelbė Ukrainos kovos su dezinformacija centro vadovas. Jis išreiškė įsitikinimą, kad ES šaliai supranta šias grėsmes ir taip pat žino apie kognityvinį karą, kurį Rusija veda jau ilgą laiką. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas prašys surengti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį, kad parlamentarai būtų informuoti apie Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizito į Maskvą tikslus ir rezultatus. Pasak parlamentaro, geras ženklas, kad prezidentas Gitanas Nausėda buvo iš anksto informuotas apie CŽE vadovo apsilankymą Maskvoje. Kremlius atmetė žiniasklaidos spėlionės apie Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje tikslą, pasirodžius pranešimams, kad Džonas Redklifas įspėjo Rusiją nesiimti atakų prieš NATO. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad tai neturi nieko bendra su tikrove. Jis pažymėjo, kad Rusija susidūrė su labai agresyvia Europos šalių politika savo atžvilgiu. Nepale po pražutingų potvinių oficialiai dingusia be žinios paskelbta viena Lietuvos pilietė. Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė nurodė, kad potviniui užklupus pasienio teritoriją Lietuvos pilietė su piligrimų grupe buvo migracijos pastate. Pasak jos, ministerija palaiko ryšį su Nepalo institucijomis, o prie Lietuvos pilietės paieškos prisideda ir šalyje dirbantis Lietuvos garbės konsulas. Ministerija taip pat bando susisiekti su dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais. Ministerijos žiniomis regione yra dar vienas Lietuvos pilietis, su kuriuo pavyko susisiekti. Jis yra saugioje teritorijoje. Nepale šiuo metu yra ir daugiau Lietuvos piliečių, tačiau jie nėra potvinių paveiktame regione. Sankt Peterburge per automobilio sprogimą žuvo rusų karininkas. Tyriai nurodė, kad vienas žmogus žuvo, kitas buvo paguldytas į ligoninę. Sankt Peterburgo naujienų kanalas Fontanka pranešė, kad žuvo rusų karininkas, o jo žmona buvo sužeista. Kanalo duomenėmis vyras buvo Rusijos karinių oro pajėgų pulkininkas. Lenkijos olimpinio komiteto prezidentas sulaikytas vykdant tyrimą dėl korupcijos. Kaip pranešama, Radoslavas Pesevičius įtariamas gavęs kyšius už rėmimo sutarčių sudarymą, kurie buvo sumokėti per skaitmeninės valiutos platformą Zonda Crypto. Šią platformą Lenkijos vyriausybė kaltina ryšiais su nacionalistinėmis grupėmis organizuotu nusikalstamumu ir Rusijos slaptosiomis tarnybomis. Platforma susidūrė su finansiniais sunkumais ir galiausiai išnyko. Nuostoliai vertinami maždaug 80 milijonų eurų, o nuo įmonės nukentėjo apie 30 tūkstančių žmonių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas rytų pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
3: Oazė FM diena lengvesnė.

0: FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia Informacijos anatomija, temos susijusios su medijomis, su žiniasklaida, su mūsų gyvenimu, jos mūsų trečiadienio kiratyje. Prieš keletą dienų savo dekretu prezidentas į LRT tarybą paskyrė advokatę, Vilniaus universiteto dėstytoją, profesorę Liudviką Meškauskaitę. Ir šis sprendimas sulaukė žurnalistų profesionalų asociacijos ir dalies kitų bendruomenės narių kritikos dėl kandidatės pasirinkimo. Liudvika Meškauskaitė sako, kad problemos su su LRT labiausiai susijusios su nuomonių pliuralizmu ir finansiniais reikalais. Apie tai matyt kiek plačiau irgi pasikalbėsim. Laidoje portalo Kas vyksta Kaune redaktorius Vaidas Pilkauskas. Vaidai, sveiki.
3: Sveiki, gyvi.
2: Ir Liudvika Meškauskaitė, galima jūs pristatyti jau kaip LRT tarybos narė. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Tapote prieš kelias dienas, jau vakar pirmasis posėdis, sakėt, prieš eterį gana ilgas ir sunkus buvo. Na, LRT prižiūri LRT veiklą, tokia yra reguliacinė aplinka. Na, dalis žurnalistų, ypač dirbančių LRT, kelia abejonių dėl kelių momentų. Aš gal norėčiau, Liudvika, kad jūs sureaguotumėte į tokį vieną pagrindinį, turbūt, kuris girdisi tas momentas, kad jūs esat advokatė, praktikuojantį advokatį ir esat taip pat sudalyvavusi, advokatavusi, gal veikiau sakant, verslui bylose su LRT žurnalistais, kurie daro žurnalistinius tyrimus. Ir, na, taip keliamas viešai klausimas, kad tai gali jums trukdyti būt nešališko objektyvę savo veikloje, kad jūs gali turėti tam tikrų iš ankstinių nusistatymų dėl kai kurių žmonių darbo ar LRT darbo. Ar jūs pati nematote tame paradokso?
4: Matot, Aurimai, aš senai dirbu advokate ir jeigu pas mane yra interesų konfliktas, tai aš tiesiog jau nedalyvauju byloje. Tai galiu patikinti, kad nuo šiol aš iš viso nedalyvausiu jokiose bylose, absoliučiai jokiose, aš jau esu labai daug tų bylų turėjusi. O dėl atstovavimo prieš ar už LRT, tai man teko būti įvairiuose pozicijose. Ir atstovauti LRT, ir atstovauti prieš LRT ir suprantate, toks yra advokato darbas, kaip gydytojo. Jeigu į tave kreipiasi pacientas, tu jį ir gydai, jeigu tik yra aišku teisinė pozicija. Ir suprantate, tai nereiškia jokio nusistatymo. Lygiai taip pat prieš politikus. Aš sėkmingai atstovavau ir Landsbergiui byloje prieš Petkevičių dar prieš kokią 30 metų ir lygiai taip pat kitiems politikams teko atstovauti. Mano tokia profesija.
2: Tai jūsų tokia profesija, sako, toks darbas, bet
4: taip, nieko asmeniško.
2: Čia nėra kažkokių iš ankstinių nuostatų prieš tam tikrus žmonės, prieš jų darbą ir prieš žurnalistinius tyrimus.
4: Aš dar galiu jums daugiau, Aurimai, pasakyti, va, tom moterim iš žurnalistinių tyrimų, aš esu ne vienai, o berods dviem taip pat atstovavusi ir laimėjusi bylas. Taip, kad čia net ir pačiai žurnalistų sąjungai esu atstovavusi, nu, mano tokia profesija. Ir tikrai,
2: ar advokatas, žinot, advokatas, jūsų nuomonė, jis toks darbas, kaip sakot, ar tu palaikai ar nepalaikai, bet, nu, nesinori taip sakyti, pinigai nekvėpia, bet tiesiog tu turi užsakymą ir įgini, ar yra svarbu jums palaikyti to ginamojo poziciją ir tikėti ją, ar nebūtinai?
4: Ne piniguose čia yra esmė, tiesiog yra tavo sritis. Ir tu kartais nežinai atsakymų, kaip bus, nes, suprantat, žiniasklaidos bylos yra labai dinamiškos. Ir man teko turėti, pavyzdžiui, pralaimi, o paskutinė instancija laimi. Arba dabar, tarkim, turėjau tokią bylą, kur pralošta visos instancijose, o žmogaus teisių teismas tą bylą komunikavo. Tai, suprantat, čia negali numatyti sprendimo, bet tiesiog jeigu į tave kreipiasi žmogus ir tu žinai, kad tu esi tos ryties specialistas, nu tiesiog neišeina atsakyti kartais.
2: Tiesiog, tu gini interesus ir kaip sakot, kaip advokatas, jau čia nelabai net išeina atsakyti. Gerai, šitoj vietoj sustokim Vaidai Pilkauskai. Aš kreipiuosi jūs kaip bendruomenės narį ir bendruomenė gana aktyviai kritikuoja ir vakar mačiau ir už vakar šiom dienom Liudvikos Meškauskaitės pasirinkimą. Kodėl jūsų nuomonė tas pasirinkimas yra prezidento ir kartu Liudvikos pasirinkimas į LRT tarybą netinkamas, negeras?
3: Na, aš galbūt taip tiesiogiai nepasakyčiau, kad tinkamas ar netinkamas, nes, na, šitoj vietoj aš tiesiog, buvau, pakviestas kaip iš žurnalistų profesionalų asociacijos, bet turbūt, kad didžiausia apimtis yra dėl to, kad mūsų portalas kaip tik, yra trečioji šalis iš esmės byloje, kuri yra aukščiausiam teisme. Ir, dabar ponia advokatė Liudvika ex-advokatė, gal taip reikėtų sakyti, nesako, jau daugiau su bylomis nedirbs, bet būtent, man pasirodė truputėlį keistas tas dalykas, kad, kaip ir sako, kad atstovauja visas pusės, bet, mūsų tas atvejis pasirodė, truputėlį keistas, nes mes kalbam apie politikus, viešus asmenis, kurie kartu su sutuoktinėmis įsigyja žmonių gražintinus klipus ir jų ten yra, ne vienas, ne du, o ten šimtais, ta prasme. Ir, tiesiog politiko žmona kreipėsi į teismą su ponia Liudvika Meškauskaite. Jinai atstovavo, turbūt jau atstovavo.
2: Kokia čia politiko Vaidai, aš atsiprašau, kad žmonės gali žinot kontekstą aiškiau.
3: Mero Matijošaičio sūnaus žmona iš esmės. Ir jinai kaip ir dabar yra byla berods aukščiausia teismo pasiekus, iš esmės nežinau ten to statuso, dar jinai tikrai nėra išnagrinėta, bet tai iš esmės kalbama, jeigu tai būtų priimtas atsakoviai, ieškoviai palankus sprendimas, tai iš esmės mes visi žurnalistai negalėtume kalbėti tada apie politikų valdomą su sutuoktinėmis turtą, ar ne? Tai ta prasme, čia apskritai yra toksai, keistas dalykas, nes kaip tu, visi puikiai suprantam, kad kai tu eini į politiką, tai iš esmės ne tik tu esi, kaip sakyt, viešas, bet ir tavo artimieji irgi tokiais pačiais tampa, jeigu ypatingai tu su jais kartu valdai kažkokius nekilnojamo turto objektus.
2: Čia klausimas įdomus, ar jūs neinat prieš tokius pamatinius demokratijos principus, atskaitomybė politiko, viešumas, ar jūs tose bylose neginat tų, kurie nori varžyti tą teisę žinoti mūsų, Liudvika, aš suprantu, šitas klausimas Vaidui galėjo kilti.
4: Matot, aš tikrai laiduose nenoriu kalbėti apie konkrečias bylas, nes konkrečios bylas yra sprendžiamus konkrečiuose teismuose. Tai dabar, jeigu aš žinot, pas mane tų bylų yra tūkstančiai buvę, tai jeigu dabar aš apie kiekvieną konkrečią kalbėsiu, tai čia bus...
2: Bet principų lygmenį, principų, ne žmonių, ne bylų.
4: Žinot, savo principus ir savo požiūrį į žiniasklaidos. Ašgi esu ir disertaciją apsiginus, ir tris monografijas parašius, ir publikacijas nuolat publikuoju. Ir dabar rengiu publikaciją apie dezinformacijos sąvoką, apie cenzūros sąvoką. Tai visa tai yra mano publikacijose. Tai dabar laida mūsų skirta kokiai temai, ar visuomenio transliuotojo problemom, ar Meškauskaitės asmenybė. Jeigu Meškauskaitės asmenybė, tai žinot, aš dar dainas, kurių dar piešiu, mes galim kalbėti ir kalbėti ir kalbėti visą laidą.
2: Asmenybės ir kuria tas paskui jau ir kontroliuoja ir taisyklės galbūt ir norisi geriau suprasti ir tas asmenybių pozicijas principiniais klausimais, bet jūs teisi tikrai čia gal nesureikšminkim vienos kitos personalinio sprendimo, pakalbėkim apie principus. Taip. Ir tie principai, kaip suprantu, tai gal apibendrinant dar Liudvika tą temą, tokio kritikos bangos temą, jūs pati suprantat, kodėl dalis žmonių, kurie aktyviai reiškiasi, jumis nepasitiki? Jūs suprantat, kur čia yra problema esminė?
4: Aš manau, kad esminė problema mano, ne dėl manęs yra, esminė problema yra šiaip žiniasklaidos būklė, šiandieniam pasaulyje ir ypač šiandieniai Lietuvoje. Mes matome, kad yra labai daug problemų su žiniasklaidos, su žurnalistika. Žurnalistikos profesija išsigimsta, žurnalistai tampa propagandistais. Iš kitos pusės mes matom politikų didelę savivalę. Ir tą, ką gerbiamas mano oponentas kalba, aš visiškai sutinku, kad viešas asmuo, jis turi atsiskleisti ir turi, ir yra daug, bet ne konkrečias situacijas mes turim nagrinėti. Konkrečias situacijas nagrinėja teismai. Tai aš manau, visa ta problematika žiniasklaidos teisės ir gimdo šitą tokį ažiotažą aplink mano asmenybę. Na ir galbūt aš subjektyviai taip pat manau, aš esu iš tų žmonių, kurie nevinioja žodžių į vatą. Aš kalbu pakankamai nuoširdžiai, pakankamai atvirai. Aš kalbu žiniasklaidos temom, aš galbūt pasisakau už tą nuomonės raišką, nepriklausomai nuo to, ar ta nuomonė jums patinka ar ne. Tai aš prisilaikau Volterui priskiriamo posakio, kad aš nesutinku su tavim, bet aš esu už tai, kad tu tą nuomonę galėtum išsakyti. Ir manau, šitam kontekste šiandien turime problemų ir su visuomeniniu transliuotoju, ir bendrai su žiniasklaida. Bet apie
2: jūs
4: tai
2: norite pasakyti, kad žurnalistika nėra linkusi pripažinti to savo negerovių, kurias jūs minite? Ar žurnalistai tampa propagandistai, kaip sakėt, ar kažkas kito dar?
4: Žurnalistika dabar pasikeitė. Žurnalistai tampa aktyvistais, jie tampa politinio proceso dalim. Va štai yra problema, suprantat? Yra Belo tokia teorija, kad žurnalistas turi būti aktyvus, jis turi ir auklėti, ir moralizuoti, ir palaikyti tam tikrą, kaip dabar madinga sakyti, naratyvą. Aš prisilaikau klasikinės žurnalistikos, kad žurnalistas pirmiausia turi teikti teisingas, tikslės žinias ir bešališkas, kaip yra įrašyta mūsų visuomenės informavimo įstatyme. Ir šiandien su tuo mes turime problemų. Mūsų laukia paketas įstatymų, kur yra praplečiama dezinformacijos sąvoka, į kurią patenka taip pat ir nuomonė. Va čia va, mes turime su tais žurnalistais tikrais, kaip tik tokia puikia dirva kovoti, kad liktų nuomonės raiškos laisvė, kad liktų reali žodžio laisvė, o ne tokia.
2: Kalbat apie tos dalykus, kur, na, čia principų lygmenį visi ir turėtų sutikti, aišku, kai leidžiamės į konkrečias ar laidas, ar detalės, ar konkrečius žmonės, tai čia diskusija dar paštrė, bet Vaidai, jums kaip atrodo vis dėlto tas problemų matymas, ką Liudvika ir dabar sako, ir tai, ką jis sakė dar anksčiau apie tai, kad trūksta pliuralizmo LRT, ar jūs sutiktumėt iš principo su tuo, kad žurnalistika serga iš esmės ir propagandizmu ir kitom baisiom lygom, kurias čia bandė pasakyti profesorė?
3: Aurimai, na, turbūt atsimeni, teko ir man aktyviai dalyvauti tuose protestuose. Na, sakykime, na, aš irgi galbūt sutikčiau su Liudvika, kad, sakykime, tos nuomonių įvairovės, ar ne, tam visuomeniniam transliuotojui, na, vėlgi, bet ką mes vadinam tą nuomonės įvairovę, ar mes dabar turėtume į tą LRT atvesti OpTV? Ta prasme, nu, kur ten kiekvienoj laidoj iš esmės yra dezinformacija. Jeigu mes paskelbėm portale, kad, tarkim, nebus sudaroma sutartis, o jie jau skelbia, kad yra nutrauktos tos sutartis. Nu, ta prasme, kad paimykė vieną faktą ir ten tu girdi iškreiptą tą nuomonę. Vėlgi, ką mes matom, tie patys laidų vedėjai, ar ne, tampa, na, dabar kandidatais į savivaldos tarybą ar tarybas, ar ne. Tai aš, pavyzdžiui, turiu, na, tikrai ne vieną, kaip sakyt, pasiūlymą esu ir gavęs, galbūt čia Kaune kažkur dalyvauti ir panašiai. Na, bet yra tokia mūsų pozicija, tai manau, nei to Aurimai į Seimą ar savivaldą neįsi, nei aš galbūt neįsiu, bet na, kai ta menama žurnalistika yra sumaišoma ir su ta politika ir per žurnalistinį darbą bandoma tapti tais pačiais politikais, nu, tai čia, man atrodo, nėra gerai. O jeigu kalbėsim apie tą pačią LRT, tai vėlgi aš pritarčiau ir tai pačiai pašnekoviai, kad, na, aš irgi norėčiau LRT galbūt daugiau tų ir diskusinių politinių laidų. Aš norėčiau, kad geriausi Lietuvos politologai dirbtų tame pačiame LRT, ar ne, kad ten, tarkim, mes turėtume ne tik galbūt vieną ten LRT formą, ar ne, o turėtume kiekvieną vakarą kažkokias diskusinės laidas aktualių, ar ne, nu, bet mes to, na, neturime. Tai, na, galbūt, na, nežinau, kiek tai Liudvikos galiuose, bet gal na, į tą, sakykime, nuomonių įvairovę ten kažkaip ir atneš. Bet vėlgi, sakau, kas ta nuomonių įvairovė yra, tai ta prasme čia...
2: Koks yra to turinys pliuralizmo ir kur su juo vat negerai konkrečiai LRT kontekste, noris aiškumo, kokios konkrečiai laidos ar žinių ar diskusijų laidos to balanso neužtikrina. Liudvika, jūs turit, na, galbūt konkrečių pavyzdžių, kur galit parodyt, kad tikrai to nuomonių pliuralizmo ir objektyvumo konkrečiai trūksta?
4: Aš mat, man labai malonu, žinokit, jūs, Aurimai, pakvietėt pašnekovus, bet mes esam bendraminčiai. Ir čia ką gerbiamas mano pašnekovas kalba, aš tikrai su viskuo sutinku. Ir pavyzdžių, nu, supranta, dabar aš nenoriu...
2: Nu, nežinau, ar su viskuo, pavyzdžiui, ar jūs sutinkat su nuomonė, kad OpTV yra žurnalistika. Vat labai geras aštrus klausimas. Jūs manot, kad tai yra žurnalistika ar ne? Nes Vaida sako, nepanašu į žurnalistiką. O jūs ką manot?
4: Taip, aš matau visas problemas ir OpTV. Taip, žinoma, Janutienė kalba kartais pati su savimi, jinai taip pat neišlaiko nuomonių pliuralizmo, lygiai taip pat kaip ir LRT. Čia kartais, suprantat, jo supanašėja. Tai čia yra ir taip. O tokių pavyzdžių aš galėčiau pririnkti, jeigu jūs man va dabar konkrečiai parodytų laidą, aš jums galėčiau pasakyti, kur sėdi, tarkim...
2: Žinot, jūs pasakėt, kad trūksta pliuralizmo, tai jūs parodyt turit laidą, kur jos trūksta.
4: Tai va, nu tai, ai, dabar jau taip jau, žinot, tarybos narė, negaliu taip jau konkrečiai, jau reikėtų pirštų baksnuoti, bet kada, žinot, sėdi 5 pašnekovai kokiam nors forume, kokiam nors. Ir ten 4 iš jų turi, mes jau žinome kokią nuomonę, ir tik tai vienas oponuoja ir tai labai nedrąsiai. Arba kai, suprantat, žurnalistas kapoja tą pašnekovą kaip prokuroras, tai nu, mes tokių pavyzdžių turim, tai čia, žinoma, prasilenkia ir su bešališkumu žurnalistų, ir su nuomonių pliuralizmu. Ir visi žmonės tą mato, ir man, sakau, malonu, kad ir mano pašnekovas tą supranta.
2: Tai, žinoma, na, nežinau, jūs už jį, jis čia antrą nuomonę mūsų laidoje, Vaidas Pilkauskas, pasakys, ką jis mano iš tikrųjų, ar su viskuo, kas čia buvo pasakyta, sutinka, bet, žinot, aš dar kad apibendrint tai, ką jūs, ponė Meškauskaitė, pasakėt, kad LRT jūsų nuomonė atstovauja labiau vienpusišką, tokį vieną ideologinę pusę, labiau nei visą diskurso įvairovę, ar aš tiksliai jūsų mintį pagavau?
4: Taip, pažinokit, paskutiniais metais jau prasidedant COVID-u, aš tikrai matau, kad LRT yra jau į vienoj pusė, jau bešališkumo trūksta. Ir tas aktyvizmas kai kurių žurnalistų nu, jau yra tiesiog nepamatuojamas. Tai šitą procesą ir aš matau ir daugelis tą pastebi. Čia, žinot, galima, reikia padaryti monitoringą apklausą ir pamatysim, kaip žmonės mato LRT.
2: Tai LRT gali ir užsakyti tokią apklausą, aš nebijoju, kad ir darosi, bent jau turėtų darytis apklausas, ką žmonės mano apie darbą, matyt, rasis visokių, kaip ta nuomonė keičiasi, bet Vaidai, keli momentai, viena dėl aktyvizmo, kur mes visada diskutuojam, ar žurnalistas turėtų eiti mitingą, kalbėti nuo bačkos, ar tai nepažeidžia objektyvumo ir neutralumo principo, kaip pačiam atrodo, aš suprantu, Liudvikai Meškauskaitė užkliūva šitą vietą, kad žurnalistas nėra politinis aktyvistas, jis neturėtų, nežinau, net ir socialiniuose tinkluose rašyt, kas jam nepatinka, kodėl vienas politikas blogas, kitas geras. Iš esmės tai jau pažeidžia tau. Ar jūs sutiktumėt iš esmės su tokia pozicija ar ne?
3: Na, aš tiesiog galėčiau tokių pavyzdžių atsakyti. Sakykime, na, šita visa žurnalistų bendruomenė profesionalų, tai iš esmės jie ir na, deklaravo, kad jie na, į mitingus neina, ar ne, jie eina tik tai palaikyti va būtent to laisvo žodžio, kas yra na, prigimtinė žurnalisto teisė, iš esmės na, palaikyti ir atstovauti tai. Tai buvo daug taigi pasiūlymų, kodėl jūs nepiketuojate už žemės mokestį, ar ne, na, ta prasme, na, tai... Bet yra dar
2: kitas... laisvo žodžio klausimų mano žurnalistas turi lipti ant scenos iš esmės.
3: Nu, manau, kad privalo, nes na, dabar vėlgi, pažiūrėkite, nu, aš vėlgi konkrečiais pavyzdžiais noriu kalbėti iš to pačio Kauno, kad mes, tarkim, atliekam kažkokį žurnalistinį tyrimą apie tuos pačius klipus, tai Kauno meras paskelbė kaip žurnalistas nuomonę, reiškia, aš neatsakydamas klausimus, kaip ties klipai ten atsirado, būtent ieškodamas mūsų kiekvieną įdų, ar ne, tai ta prasme, ten buvo pranešime spaudai parašyta, kad aš, reiškia, baustas už smulkų chuliganizmą, ten, kad, reiškia, kiti iš kitų ordinai atimti ir panašiai. Nu, ne taip diskusija turėtų vykti, diskusija turėtų vykti, va tai, va, kaip mes dabar kalbam, ar ne, galim sutikti, galim nesutikti. Dar, galbūt, dar vieną dalyką norėčiau paminėti, ką pamiršau, kad truputėlį tas keistai ir tas palaikymas atrodė, kad, ta prasme, na, viena pusė liktai atrodo visiškai nepalaikymas. palaiko, o kita, ta, kuri ten reiškia, na, ten marginalizuojasi ten, na, tam tikrose tose žiniasklaidos priemonėse, nu, jie ten karštligiškai palaiko, na, kad ir paprastas pavyzdys, ar ne, Remigijus Žemaitaitis. Visišką palaikymą poniai Liudvikai išreiškia, ar ne, bet jisai, na, visiškai buvo prieš tą, kaip sakyt, na, tą laisvo žodžio tos mitingus, ar ne, prieš tą, jis norėjo kaip tik tą įstatymą kuo greičiau prastumti, ar ne, norėjo ten ir tą tarybą, kad jinai ten tų galių turėtų ir panašiai. Tai jo truputėlį, kaip sakyt, viešo ir dviejai, nors ir mes matom abiejų pusių palaikymo, bet, na, vis tiek yra va, labai didelis tas susiskaidimas.
5: Kodėl tiek susiskaidimo mūsų ceche?
3: Tikrai negaliu atsakyti, bet vėlgi matom, kad kolegos žurnalistai daro ir bendrus žurnalistinius tyrimus, ar ne, ir na, darbiniuose santykiuose to susiskaidimo, na, daug aš nematau, na, galbūt yra, aišku, va, kaip mes regione ten konkuruojam su kita žiniasklaidos priemonė, na, tai taip, mes galbūt ten į bendrus projektus jokius neįsime, bet aš kaip tik matau dabar po tų va, visų mitingų už laisvą žodį, už tą įstatymo kad jisai nebuvo toks, kaip buvo pradiniam variante. Tai kaip tik matau didelį žurnalistų susivienimą. Va, ir jūs pats, Aurimai, dirba, bendradarbiaujat su kitom žiniasklaidos priemonėm, ar ne? Ir tai, nu, yra visiškai normalus dalykas.
2: Nu, žinot, laiko daug neliko, porą minučių, galvoju, kokį čia paskutinį klausimą. Na, gal, Liudvika, jums užduosiu paskutinį klausimą. Jūs, na, kai nusprendėt ateiti LRT, aš suprantu, kad ir vis tiek jūs gavot pasiūlymą, nusprendėt ateiti. Atėjote tam, kad prižiūrėtumėt, atėjo tam, kad kažką pakeistumėt. Vat, kodėl jūs priėmėt šitą sprendimą savo asmeniškai, žmogus, kuris turi begalę daug darbo ir dėstot universitete ir advokatavot ir nežinau, ar šitas darbas čia jums daugiau naudos ar sveikatos atims, bet iš esmės, kodėl jūs tą darot? Ar tai, kad, na, įsivaizduojat kažką, vat, ateisiu ir pakeisiu, ar tiesiog, vat, pabūsiu, pastebėsiu?
4: Aurimai, jūs uždavėt labai labai gerą klausimą, tik sakyčiau esminį. Iš tikrųjų, aš negaliu labai daug ko pakeisti, bet kodėl aš sutikau, aš pati savo negaliu, man sunku atsakyti. Žinokit, man labai skauda širdį dėl žodžio laisvės Lietuvoje būklės, nes, suprantat, tai, kas buvo tie mitingai už žodžio laisvę, tai nebuvo mitingai už žodžio laisvę. Tai buvo būtent mitingai už tai, kad išlaikyti status quo LRT tokį, kokį nustatė valstybės kontrolė, aš kalbu apie finansus ir tą, ką mes kalbam, kaip ten yra su nuomonių pluralizmu. Nes žodžio laisvės garantijos yra visai kitam įstatymui, visuomenės informavimo. Ir štai šiandien vat, mes esame tokioje situacijoje, kai Seimas jau yra priėmęs svarstymui pataisas, kur iš tikro yra reali grėsmė žodžio laisvėj, kadangi dezinformacijos sąvoka yra įtraukiama ir nuomonė. Tai jūs įsivaizduojate.
2: Jūs turite omeny Daivos Bilotaitės ir ten platesnių Seimo narių. Mes apie tai darėm laidą, čia jau nėra kada išvystyti nuomonės.
1: Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: žinios.
1: Europos komisijos pirmininkė sulaukė eurokomisarų laiško, kuriame reiškiamas susirūpinimas dėl Rusijos agresijos. Daugėja potvynio Nepalo ir Tibeto pasienyje aukų. Gyventojai įspėjami apie sodros vardu sukčių siunčiamą žinutes. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Baltijos šalių Lenkijos ir Suomijos eurokomisarai Europos komisijos pirmininkė Ursulai von der Leyen išsiuntė laišką, kuriame reiškiamas susirūpinimas dėl Rusijos agresijos regione, pranešė Laisvosios Europos radijas. Laiške kalbama apie blogėjančią saugumo aplinką, vis dažniau fiksuojant oro erdvės pažeidimų ir dronų įsiveržimų. Šie incidentai jau daro neigiamą poveikį regiono verslo aplinkai ir visuomenės pasitikėjimui saugumu, siekiant užkirsti kelią tolesniam padėties blogėjimui ir sustiprinti atgrasimą, būtina imtis matomų ir savalaikių veiksmų, rašoma laiške. Per pražutingus potvinius Nepalo ir Tibeto pasienyje naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 360 žmonių, daugiau nei 1000 laikomi dingusiais be žinios. Oficialiai dingusia be žinios paskelbta viena Lietuvos pilietė. Užsienio reikalų ministerija nurodė, kad potviniui užklupus pasienio teritoriją, Lietuvos pilietė su piligrimų grupe buvo migracijos pastate. Šiuo metu neturima informacijos apie išgyvenusius tos piligriminės grupės narius. Ministerija palaiko ryšį su Nepalo institucijomis, o prie Lietuvos pilietės paieškos prisideda ir šalyje dirbantis Lietuvos garbės konsulas. Ministerijos žiniomis regione yra dar vienas Lietuvos pilietis, su kuriuo pavyko susisiekti, jis yra saugioje teritorijoje. Nepale šiuo metu yra ir daugiau Lietuvos piliečių, tačiau jie nėra potvinių paveiktame regione. Po kelių patirtų insultų kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltėlis Ratko Mladičius, pranešė Serbijos valstybinis transliuotojas. 84 metų Mladičius dėl savo vaidmens per 1995 Srebrenico žudynes Bosnijos karo metu buvo pramintas Bosnijos kerdiku. Vilniaus apygardos prokuratūra įspėjo statybos inspekcijos viršininką dėl galimų teisės pažeidimų ir paragino vykdyti teismo sprendimą nugriauti nebaigtus statyti vadinamosius Maskvos namus. Prokuratūra taip pat nurodo, kad jeigu dėl Maskvos namų griovimų būtų sudaroma taikos sutartis, jos sąlygos turi neprieštarauti galiojantiems teisės aktams ir viešajam interesui. Vilniaus meras Valdas Benkunskas anksčiau teigė, jog per rugsėjį turėtų paaiškėti, kada bus galima pradėti Maskvos namų griovimą. Anot jo, dėl galimybės pastatą nugriauti verslo lėšomis, nenaudojant viešųjų resursų, vyks derinimas tarp skirtingų institucijų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neskleisti asmens ar banko duomenų. Kilus abejonių ar gautas pranešimas tikras, gyventojams rekomenduojama interneto naršyklėje savarankiškai įvesti oficialų sodros adresą ir iš jo prisijungti prie savo paskyros.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas rytų pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – Affordable Quality.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
5: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Po to, kai sovietų kariai Lietuvoje pradėjo agresiją ir sausio 11-ąją užpuolė spaudos rūmus, aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis mėgino prisiskambinti SSRS prezidentui Michailui Gorbačiovui. Paskambinus į Maskvą buvo atsakyta, prezidentas neturi laiko, pietauja. Paskui Gorbačiovui Lietuvos faktinis vadovas skambino dar ne kartą, bet nesėkmingai. Su Gorbačiovu sausio 13-osios naktį pavyko susisiekti tik Borisui Jelcinui, kuris pareikalavo nutraukti nesąmonę Vilniuje. Gorbačiovui

0: Kovas įsisukinėjo nieko nežinantis, nors vėliau pripažino leidęs kariams elgtis taip, kaip jie supranta. Landsbergis telefonu su Gorbačiovu susisiekė tik sausio 14-ąją. Sovietų Sąjungos aukščiausiojo taryboje Gorbačiovas pareiškė, kad apie jėgos panaudojimą Vilniuje jis sužinojo tik pirmadienio rytą, nes naktimis miega.
1: Jūs klausotės Easy FM.
2: Filtered through tears, 'cause I'm broken whole.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Diena su prieskoniu.
2: Is this just getting older? I can't get away from this rain. I'm starting to think that it's me and I wanna just create things, but the longer

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ar norėtumėte uodams ir musėms tapti nematomais? The New York Times rašo, kad mokslininkai žengia dar vieną žingsnį pritaikydami genų redagavimo technologiją CRISPR ir mėgina sukurti tokias vabzdžių rūšis, kurios nematytų žmonių, taip pat negalėtų ir jiems įgelti. Modifikuojant vabzdžių genus, būtų išimami du šviesos receptoriai, kurie ir padeda surasti šiltą kūną aplinkoje. Mokslininkai teigia, kad jei tai ir netaps ginklu prieš mirtingas vabzdžių sukeltas ligas, tai bent jau yra gera pradžia siekiant suprasti, kaip aplinką mato ir tyrinėja vabzdžiai.
2: Čia Easy FM.

0: 18 valandų.
1: Žinios.
0: Eurokomisarai Europos komisijos pirmininkė reiškia susirūpinimą dėl Rusijos agresijos. Lietuvos pilietė Nepale paskelbta dingusia be žinios. Hagoje mirė Bosnijos kerdiku pramintas Ratko Mladičius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Baltijos šalių Lenkijos ir Suomijos eurokomisarai Europos komisijos pirmininkė Ursulai von der Leyen išsiuntė laišką, kuriame reiškiamas susirūpinimas dėl Rusijos agresijos regione. Tai pranešė Laisvosios Europos radijas. Laiške kalbama apie blogėjančią saugumo aplinką, vis dažniau fiksuojant oro erdvės pažeidimų ir dronų įsiveržimų. Šie incidentai jau daro neigiamą poveikį regiono verslo aplinkai ir visuomenės pasitikėjimui saugumu. Siekiant užkirsti kelią tolesniam padėties blogėjimui ir sustiprinti atgrasimą, būtina imtis matomų ir savalaikių veiksmų, rašoma laiške. Aukšto rango Pentagono pareigūnas paragino NATO sąjungininkus paaiškinti, kaip jie ketina tenkinti Jungtinių valstijų reikalavimus prisimti atsakomybę už Europos gynybą, Vašingtonui peržiūrint savo pajėgų buvimą žemynę. Norime išgirsti mūsų sąjungininkų nuomonę, lankydamasis NATO būstinėje Briuselėje, derybose sakė gynybos sekretorius pavaduotojas Elbridžas Kolbis. Vašingtonas išsiuntė klausimį, kuriame Europos šalių prašoma parodyti, kaip jos daro pažangą siekdamos prisimti pagrindinį vaidmenį ginant savo žemyną, po to, kai buvo susitarta labai padidinti karinius biudžetus. Pentagono atstovas nurodė, kad Vašingtonas siekia paspartinti ir paskatinti tai, kas vyksta, o po to pažvelgti į Jungtinių valstijų pajėgų Europoje strateginę padėtį aukštų lygių. Rusija perspėja, kad karinės technologijas Ukrainai perduodančios Jungtinė karalystė ir Prancūzija žaidžia su ugnimi, o šių sprendimų pasekmės bus nenuspėjamos. Šią savaitę pranešta, kad Jungtinė karalystė perduos Ukrainai raketų gamybos brėžinius. Savo ruoštų Prancūzija paskelbė, kad į Ukrainą siūs daugiau raketų perėmėjų, o praėjusį mėnesį suteikė Kijevui leidimą gaminti savo raketas. Per pražutingus potvinius Nepalo ir Tibeto pasienyje naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 360 žmonių, daugiau nei 1000 laikomi dingusiais be žinios. Oficialiai dingusia be žinios paskelbta viena Lietuvos pilietė. Užsienio reikalų ministerija nurodė, kad potviniui užklupus pasienio teritoriją, Lietuvos pilietė su piligrimų grupe buvo migracijos pastate. Šiuo metu neturima informacijos apie išgyvenusius tos piligriminės grupės narius. Ministerijos žiniomis regione yra dar vienas Lietuvos pilietis, su kurio pavyko susisiekti. Jis yra saugioje teritorijoje. Po kelių patirtų insultų kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltėlis Ratko Mladičius, pranešė Serbijos valstybinis transliuotojas. 84 metų Mladičius dėl savo vaidmens per 95-ųjų Srebrenico žudynės Bosnijos karo metu buvo pramintas Bosnijos kerdiku. Mladičius Hagoje atliko laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas rytų pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
7: EasyFM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuoja.

juokingas romanas, kurį Goodreads skaitytojai įvardijo kaip vieną mėgstamiausių 2024 grožinės literatūros knygų. Tai širdžiai miela istorija apie jaunos moters pastangas pritapti prie suaugusiųjų, jos pažinti su motinyste, tuščia banko sąskaita ir vis labiau virtualėjantį pasaulį. Margo, profesionalaus imtynininko ir padavėjos dukra, visada žinojo, kad gyvenime turės prasimušti pati. Pastojusi nuo anglų kalbos dėstytojo ir skubiai prireikus pinigų, jis sugalvoja planą – pradėti OnlyFans kaip eksperimentą ir kurti išskirtinį turinį. Tik ji nespėja susivokti, kaip tampa interneto sensacija. Ar tai padės išspręsti visas problemas, o gal paaiškės, kad internetinės šlovės kaina per didelė? Margo turi bėdų su pinigais, skausmingai juokinga ir taiklių įžvalgų kupina istorija apie merginą, kuris stengiasi išspausti pinigų ir galios iš šikštaus pasaulio. Knygoje žaismingai ir atvirai nagrinėjamas gebėjimas keisti savo likimą, bei įtikimai vaizduojamos savo vietos internete ir tikrame, realiame gyvenime paieškos. Šios išskirtinai šmaikščios istorijos autorė Ruffy Thorpe yra viena ryškiausių ir įdomiausių šių laikų amerikiečių prozininkių, kurios kūryba pasižymi drąsa, ironija, bei gebėjimu be jokių tabu gvildenti sudėtingas socialines temas. Gimusi Dalase, ji užaugo pietų Kalifornijoje, vėliau studijavo filosofiją bei literatūrą Niujorke, o Virdžinijos universitete įgijo menų magistro laipsnį. Prieš pasiekdama pripažinimą literatūros pasaulyje, Thorpe, kaip ir daugelis jaunų kūrėjų, išbandė pačius įvairiausius darbus nuo padavėjos iki akademinio rašymo dėstytojos. Na, o jos asmeninė patirtis auginant vaikus ir gyvenant kasdienio išgyvenimo ritmu suteikia jos tekstams ypatingo autentiškumo. Prieš parašydama Margo turi bėdų su pinigais, ji išleido kelis kritikų puikiai įvertintos romanus. Beje, Thorpe rašymo stilius dažnai lyginamas su gaiviu gūsiu literatūroje. Ji nesiekia moralizuoti ar pateikti lengvų atsakymų, o žvelgia į savo personažus su didžiule empatija, humoru bei švelnia ironija. Jos kūriniuose dominuoja stiprus, bet pažeidžiami veikėjai, susiduriantys su šiuolaikinio gyvenimo absurdiškumu. Na, o šiandien aptarta knyga Margo turi bėdų su pinigais sulaukė tokio didžiulio pasisekimo, kad jos pagrindu buvo sukurtas populiarus televizijos serialas, kuriame pagrindinius vaidmenis atliko tokios kino žvaigždės kaip Nicole Kidman ir Michelle Pfeiffer. Ruffy Thorpe knygą iš anglų kalbos vertė Augustė Čebelytė išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: that's history.
1: ZFM. Gyvenk.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Hold it down, let it go.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, šią nuostabią dieną, ketvirtadienis, 7 minutės po 12 valandos, ekonominiai pietūs. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien kalbėsis apie asmeninius finansus, Irma Chodoreva Vorotinskienė, asmeninių finansų vadovė. Laida vyksta gyvai, tai jeigu norite ir turite noro parašyti klausimą, užduoti klausimą ir taip aktualizuoti laidą, tai mielai lauksime klausimų. Na, ačiū Irma, kad atvykai.
2: Ačiū Jums, kad pakvietėt.
1: Jo. Kalbėjomės mes čia laidoje apie įvairiomis temomis, nuo įvairių profesijų ir panašiai, bet apie asmeninius finansus, ko gero, kad taip ir nesame šnekėję, todėl nutariau būtent ir pakviesti. Tai pradėkime nuo tiesiai šviesiai nuo to, kas tai yra asmeninių nei finansai ir ką daro asmeninių finansų vadovai. Apar to, kad vadovauja.
2: Savo finansam. Tai pradėsiu gal nuo pasisveikinimo. Sveiki visi, kas šiandieną prisijungia, kas girdite mus. Nu, tie asmeniniai finansai skamba lyg tai kažkaip labai svarbiai, labai, labai dideliai, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog kiekvieno žmogaus tokia dalis, kur reikia susitarti su matematika ir emocija. Ir ta turbūt pirmoji dalis tai yra išleisti mažiau negu gavau, kažkur tą barjerą pasidaryti ir paskui sudėliot na tokius saugiklius. Viena tai apsauga, tai reiškia, kad jie vis dar ateitų pas mane tokie, kokie yra ir būtų malonu, kad jie vis ateitų didesni. Ir čia ateina jau tada, na tai didesni gali ateiti keliom prasmėm arba savo kompetenciją keliu, arba tuos sutaupytus įdarbinu kažkur. Tai vat, tas asmeninių finansų valdymas, tai aš manau, kad tai yra tarsi mažas uabas. Nes mes turim ateinančius, turim įsipareigojimus, turim išeinančius. Nelabai matau didelio skirtumo nuo uabo.
1: Gerai, dabar tokie bambantys žmonės sakytų, gerai, asmeniniai finansai yra mano asmeniniai. Ką man reikia padėjėjo, patarėjo ir panašiai. Aš moku valdyti savo pinigus.
2: Čia įdomioji dalis atsiranda, o moku tai dėl ko? Dėl to, kad kažkas pamokino, dėl to, kad turėjau patirtį, mano tėvai mokėjo, tai ir aš kažkaip tai moku. Kažkaip asmeniai finansai vis dar toksai yra tabu, bet mes manau, kad nuo to ir nukenčiam, kad tarsi apie tai nešnekėti, nes gal tada ir nesužinosiu kažko, tai nes garsiai įvardinti yra labai skausmingai, ypač savo klaidas kažkokias, tai arba nežinojimą kažkokį pripažinti. Bet asmeninių finansų valdymo net mokyklai nemoko. Mus pradeda mokinti makroekonomikos, o asmeniai finansai yra palikti tokie tarsi, nu, tėvai kažkaip tai tvarkėsi, ir tu kažkaip tai, ar gerai, ar blogai jau čia, kaip gyvenimas duos.
1: Gerai, tai koks žmogus pas jūs ateina tvarkyti savo asmeninių finansų? Kas jisai toksai?
2: Įvairus. Rečiau ateina jaunas žmogus, nors turbūt reikėtų tada būtent pradėti. Dažniau ateina tas žmogus, kuriam jau pradeda kažkur skaudėti. Arba tas žmogus, kuriam įvyksta, mato, kad įvyks nelaimingas atsitikimas ir jisai sulauks pensijos. Ir ką tada daryti?
1: Tai gerai, o tai kokios tai yra sritys, apie kurias jūs šnekate?
2: Mes šnekam...
1: Nes finansai labai platus spektras yra.
2: Labai platu, tai tikrai nedėlioju, kaip jam kur į kokią profesiją keisti arba ką daryti, bet apie tai, kaip sakykime, išsaugoti tai, kas ateina, kaip sudėlioti saugiklius, jeigu nutiko nelaimingas atsitikimas kažkoks ar tai liga, tai čia draudimo pusė dalyvauja, ir kaip pasiruošti ilgalaikiams tikslams. Tai pirmas dalykas, juos tikrai nusistatyti, įsivardinti ir padedu žmonėms tiesiog pasiekti tų savo ilgalaikių tikslų.
1: Na gerai, pradėkime nuo pačio pirmo. Išsaugoti. Kas tai po to žodžiu slypi? Kas ateina?
2: Pradžiai išleisk mažiau negu gavau. Tai galiu pasidalinti, kadangi esu moteris ir esu tikrai išlaidi, tai įvairiausių būdų savo kelyje dar bandžiau. Pavyzdžiui, atsidaryti kitam banke sąskaitą be internetinės bankininkystės, kad negalėčiau greit pasimti, su periodiniu pervedimu, tam, kad pastoviai ten ateitų dalis. Ir ta žaidimas visai pavyko. Per kelerius metus man visai pavyko ten susitaupyti visai džiugę sumą. Bet kita dalis dar išsaugojimo vis tik tai yra svarbus momentas draudimo, nes jeigu aš stapteliu trumpai arba ilgai, tai mano pajamos mažėja. Paprastai su sveikatos pristabdymu ateina ir papildomos išlaidos. Emocinio momento tikrai pinigais nepadengsim, bet bent finansinį, sakykime, ypač jeigu jau yra įsipareigojimų, yra paskolos, yra, tarkime, su finansiškai atsakingas už mažamečius vaikus, tai man draudimo klausimas yra tikrai labai svarbus. O kažkaip pastebiu, kad draudimas tai labai daug stereotipų apaugęs klausimas ir kai kurie žmonės...
1: Dar palikime draudimą šiek tiek nuo šalyje, bet pradėkime nuo tos pradžios, kai nuo kurios pradėjo. Man užkliuvo už ausies žodis taupimas. Na, į kitą sąskaitą. Kiek tai yra pinigų? Kiek procentų eurų, ko reikia taupyti, kad žmogus sakytų, kad aš jau šitą punktą atlikau?
2: Aš tai siūlau bent 20%.
1: O pati kiek taupat?
2: Priklausomai nuo periodo. Jeigu turiu trumpalaikių tikslų stipresnių, tai ir labiau diržus susiveržiu. O dabar, ar tai 20% vis tiek yra taupimai?
1: 20%. Ar tas dydis keičiasi, keičiantis žmogaus pajamoms? Nes vieni sakys, aš uždirbu, pradedu, esu studentas, galbūt pradėjau dirbti pirminį darbą ir tas 20% man yra per daug ir čia tik tai daug pinigų uždirbantis žmogus gali taupyti.
2: Studentas tai dar ne vardiklis, nes jeigu tas studentas dažnu atveju gyvena pas tėvus, tai mano galva tai yra tas periodas, kada jis kaip tik ženkliai gali pasitaupyti, nes jam negyvena, nekainuoja gyvenimas, nekainuoja dažnu atveju maistas ir daug dalykų. Tai, bet jeigu jau išėjau savarankiškai gyventi, taip, gali būti, nu, tarkim, nuomos atsiranda, gali būti, kad tas procentas 20 ir gali būti per didelis. Tai, bet vis tiek, mano galva, 10%, tai jeigu aš gyvenau taip suspaustai, tai 10% mano padėtas į šoną, aš vis tiek taip pat suspaustai gyvenu. Jis iš esmės kasdienybės tikrai nekeičia.
1: Jūs turite vaikų suaugusių vaikų. Ar pavyko juos įtikinti taupyti 20%?
2: Nesu tikra, į piniginę nesu įlindus, bet kad pavyko padėti, kaip čia pasakyti, ar padėti, kad mano vyresnėlė taupo, tai tikrai taupo ir tuo aš džiaugiuosi, kad jinai taupo ir periodiškai, ir netgi nepopuliarų tarp jaunimo dalyką turi antros pakopos sutartį. Tai, nu, manau, kad pavyko.
1: Aš pasidalinsiu savo patirtimi. Pas mane susidarė tokia situacija, kad išmokinau investuoti ir taupyti mano studentas, kuris jam 21 metai, bet atsirado kita problema, kad taupimas ir investavimas atsirado toks įsivažiavo tokiu ritmu, kad einamas išlaidas, tai būk mielas tėti padeng, o visa kita, ką aš užsidirbu ir ką turiu, tai nukeliaus į taupimą ir investavimą didesniems tikslams. Tai kartais perlenkus lazdą, kaip sakant, prisižaidys, nes nukenčia tavo kišenė, nors tu nori priversti taupyti. Gerai, žmogus sutaupo 20%. Ką toliau? Kur, ta prasme, kaupiasi pinigai sąskaitoje? Deginam infliacijoje ar kažką darom?
2: Labai skauda, kai degina infliacijoje. Arba dažnu atveju tikrai žmonės padaro tą pirmą gerą veiksmą, tai yra taupimą, tai reiškia, kad neišleidau. Bet nieko nenuveikdami su tais pinigais, tai mano galva tiesiog save apgauni, nes tu nominalą rytoj matai tokį patį, o perkamosios galios turi mažiau. Ir tai neatsitinka, tarkim, kas 5 metai, vat praėjo 5 metai, pasibaigė ten braukiam brūkšnį, viena diena baigėsi, ar ne, ir tada tik tai pagraužia infliaciją. Tai būtina tuos pinigus įdarbinti, tik labai svarbu prieš tai pasirinkti tikslą. Nes jeigu aš kažkokiam, nežinau, trumpalaikiam tikslui pasirenku ilgalaikio tikslo instrumentą, faktas, kad jisai man neveikia.
1: Ir atvirkščiai.
2: Ir atvirkščiai.
1: Paaiškinkite, kodėl neveikia.
2: Dėl kainodaros, dėl savo gražos davimo. Jeigu aš žinau, kad man reikės pinigų po 2 metų, aš renkuosi ilgalaikio, tarkim, ilgalaikį instrumentą.
1: Tai... Turite mintyje, jeigu man reikės pinigų, pavyzdžiui, už poros metų, nes statysiu namą ir investuoju į akcijų rinką, tai kitaip sakant, pasirenku per ilgą instrumentą, nes
2: tikrai
1: akcijų
2: taip,
1: rinkose
2: nes labai...
1: turim 10 metų bent išbūti.
2: Taip.
1: Supratau. Gerai. Tada man įdomios tendencijos. Dar praeitais metais mes turėjome kažkur apie 25 milijardus pinigų sąskaitose einamosiuose gulint. Dabar pajudėjo antros pakopos pensijų pinigai ir dar jie ateina. Dabar jau turim 30 milijardų. Tai nepanašu, kad labai jau asmeniniai finansai yra valdomi. Kokia jūsų patirtis, kai jūs matote žmonės, kurie vat, konsultuojasi ir ar jie keičiasi tą rinką?
2: Sunkiai. Iš tiesų sunkiai, labai skiriasi periferija, labai skiriasi žmogaus išsilavinimas. Liūdna, bet tikrai dažnu atveju paima emocija, dažnu atveju paima marketingo mokslas, labai stiprus yra puikus tam, kad vartotume, tam, kad būtume tame, žinot, vis, nežinau, čia gal... Į globalę gal pusę nenueisiu, bet tikrai vartojimas yra labai didelis, tikrai neįsijungi loginio mąstymo, ar man tikrai to reikia. Net galiausiai, jeigu sutaupiau, tai tada tiesiog palieku dažnu atveju sąskaitoj, vat ką ir matom skaičiuose, ne, kad tie pinigai tiesiog guli ir dega.
1: Ar keičiasi, tada kitaip paklausiu, ar keičiasi pats žmogus, kuris ateina pas jumis? Jaunesnis, vyresnis, ar išlieka tie patys skaičiai, ta prasme, kas vidutinis žmogus tas, kuris ateina, kaip jis atrodo?
2: Jaunesniam žmogui tai labiau reikia, sakykime, man pasišnekėti su juo, kad, kad jis norėtų susitikti, vyresnis žmogus jisai pas labiau ieško manęs ir nori. Nes supranta, kad na, jau kažko tai labai didelio turbūt pats ir nenuveiks, ką nuveikė, arba jau tų pamokų prisipirko daugiau mažiau ten kainuojančių, o vis tiek kažką tai ateičiai daryti, supranta, kad na reikia.
1: Mhm. Ar atveda, sakykime, jaunesnius žmonės, esami klientai, tėvai?
2: Taip. Va čia labai, labai iš tikrųjų gražu mano galva ir... Ir labai graži ta tokia edukacija iš šeimos ateina, kad jeigu tėvai stengiasi ir darė ir neišleido, arba tarkim vaiko pinigus įdarbino, arba ruošiasi bent tam jauno gyvenimo jaunuolio savarankiškam gyvenimui, ir tas vaikas priema kaip norma, kad tai reikia daryti, kad iš karto aš turiu nesvarbu eurą pusę ar kažkiek tai, bent prevenciškai, bent kaip žaidimo formą savo pasidėti į šoną ir kažką tai su to veikti.
1: Gerai, apie tai, ką su jais iš šono padėtais pinigais mes pratęsime ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim įdomiai apie asmeninius finansus kalbasi Irma Chodoreva Vorotinskienė. Iki greito susiklausimo.
0: Ekonominiai pietus.
3: Čia Easy FM.
4: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Thank you so much, everybody.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
2: Ekonominiai pietūs.
3: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi apie asmeninius finansus kalbasi Irma Chodorova-Voratinskienė. Baigėme apie tai, kad tėvai atveda vaikus pasikalbėti apie pinigus, bet

0: Bet per pertrauką iškilo toksai dar vienas, sakyčiau, stiprus klausimas, kuris turbūt pasitaiko kiekvienoje šeimoje. Poros. Kaip jos valdo savo finansus? Ar ateina kartu tartis, ar atskirai?
1: Labai įvairiai. Čia jau negaliu vertinti, kad pora tai turbūt norės kalbėtis atvirai ir kartu.
0: O turėtų kiekvienas žinoti apie savo partnerio, sakykime taip, finansus?
1: Nu, mano galva, tai tavo partneris yra turbūt artimiausias tai, ką tu išsirinkai šitam pasaulyje.
0: Mhm.
1: Bet aš esu senovinio stereotipo ir mąstymo ir kažkaip, nu, man atrodo, kad šeima, nesvarbu, ar tai jau ten oficialiai ar kaip, bet jau ta partnerystė tai yra kaip institucija ir nu, tai jūs turit žinoti. Bet čia tik tai mano nuomonė.
0: Tai mes nieko kito studijoje ir neturime, tik jau mes ir turime.
1: Taip, bet visumoje tai daugėja atskirai valdomų biudžetų, arba nenoriu sakyti, nenoriu atvirai kalbėtis, tai mano širdis džiaugiasi, kada bendrai žmonės šnekasi, arba sako, va ten mano žmonės, tiesiog visiškai bendrai atvirai, tai mano tada širdis džiaugiasi, nes tada ir lengviau tartis. Mhm. Tiesiog lengviau tartis, nes tu... nežinodamas kito, nežinai saugumų, nežinai dėliojimus, tada sunku ir apie skaičius sakytis, tada mes nueiname iki tokių smulkmeniškumų, ten batų porą per pusę perkam ar ne per pusę, nu ir tiesiog sudėtinga, manau, pasidaro.
0: Mhm. Tai sakytumėt, kad reikia dėti į vieną Excelį visus skaičius ir žiūrėti, kas gaunasi.
1: Tai, kad į Excelį, tai tikrai.
0: Supratau.
1: Šiaip man atrodo, kad komandoje tai yra jėga, tai yra daugiau, tai yra stipriau negu po vieną.
0: Bet vėlgi, žiūrint iš finansų pusės, ne, yra rizikos tolerancijos dalykai, yra, sakykime, tikslai gali skirtis. Ar taip jau ir suderinamos tos poros, kurios vat, dėliojasi savo finansus pas jumis?
1: Tai jos ten tų diskusijų, kada pykstasi pirkti laivą ar ten kokią procedūrą darytis, tai aš jų negirdžiu, bet manau, kad tiesiog vyksta apsitarimo klausimas. O viskas nuo santykio vidui turbūt.
0: Gerai, mūsų klausytoja Ina rašo klausimą. Jei mano pinigėliai bus po pagalvę, tai atėjus dienui X ta koinė bus prie manęs. Ką jūs atsakytumėt? Tie, kurie atsideda, kaip suprantu, pinigus, taip, bet deda po pagalvę.
1: Taip, ar po pagalvę, ar po kilimo, ar
0: arba įstojika, prikemša pagalvę.
1: Arba kažkur, arba prikemša pagalvę, taip. Tai, nu, tai sveikinu tikrai jau vien už tai, kad neišleidau visų. Mhm. Nu, tai galva, ta emocija, kol ta pagalvė yra, viskas gerai, yra smagu, yra džiugina. Bet ta pagalvė minkštėja, nes perkamosios galios, o vis tiek pinigas, tai yra ta priemonė, už kurią aš galiu kažką tai nupirkti. Tai jos mažėja. Kita dalis, mes dažnai neįvertinam dieną X, viskas gerai, bet gali ateiti ugnis pasiskolint, gali kaimynas, gali paskambinti tau netyčia sūnus, kurio net neturi. Ir labai tikrai labai technologijos tobulėja ir tiek jauni žmonės, kurie būna tikrai labai įsitikinę, kad jau iš manęs tai niekas niekai, bet savo ranka mes matom tos skaičius, kad jie didėja atiduodami pinigai. Tai ne tik tai saugumas, kad tikrai išsilaikysiu, bet ir perkamosios galios tai mažėja po pagalbę.
0: Sukčiavimas labai yra įdomi tema. Man irgi nekartai yra skambinę rusų kalba iš telekomunikacijų neva bendrovių, ar tenais banko, ar net ten kažkokio mokesčių inspekcijos. Ir tada man kyla klausimas, na, kiek reikia padaryti skambučių, kad rusų kalba šiais laikais iš lietuvių išviliotum pinigus. Bet pasirodo, tai pavyksta.
1: Manau, kad labai, nu, periferija duoda, regionai tikrai duoda, kur ta rusų kalba yra naudojama. Aš ką pastebėjau savo, kad nesu daug kalbų valdanti, tikrai keliomis, šiek tiek susišneku, šiek tiek suprantu. Tai vat būtent šitoj vietoj savo kalbų gebėjimo nerodau. Kalbu lietuviškai ir man tas veikia. Ganėtinai okay. Greit nuo manęs atstoja.
0: Gerai, palėtėm grinų pinigų ir pinigų laikymą namuose. Jūsų manimo, viskas turi būti banke, ar turime turėti grinų pinigų kažkiek?
1: Ne, tikrai ne. Tikrai
0: atsitinka... ne,
1: tai tikrai ne viską banke ir apskritai didžiąją dalį, jeigu palikti banke tiesiog kaip saskaitoj, tai ne ta vieta turbūt turėtų būti, kur didįjį savo srautą nukreipti. Vėlgi priklausomai nuo amžiaus, nuo įsipareigojimų, jeigu aš didesnę finansinę naštą nešu ant savo pečių, tai, sakykime, iki 6 mėnesių pajamų dydžio sumos tikrai reikėtų turėti tiesiog, nu, nebūtinai ar tai grinaisiais, ar tai banko sąskaitoje, bet tai yra toj laikmenoj, kur aš galiu čia ir dabar greitai paimti.
0: Mhm, supratau. Gerai, judame į kitą dalyką. Jūs išvardinote tris tokius etapus. Vienas tai yra taupimas išsaugojimas, antras yra draudimas. Ką privalo žmogus turėti iš draudimo produktų?
1: Kokio amžiaus žmogus?
0: Pavardinkim, tarkime.
1: Jaunuolis. Jaunuolis. Čia galbūt draudimo bendrovėm nepatiksiu, nes draudimo bendrovės tai nori, kad žmogus nuo iki turėtų labai daug ir nuo iki. Bet mano galva, draudimas tai turėtų veikti tiek, kiek jis yra tau reikalingas tiek, kad padengtų to žaibo padarinius, kuriuos gali atnešti. Tai jeigu esu jaunuolis ir esu atsakingas tik tai pas už save, tai man draudimo nėra reikalo labai didelio turėti. Jo reikėtų šiek tiek, sakykime, jeigu nutiko ar tai kritinė liga, ar tai traumos, kad aš turėčiau padengiamą kelių mėnesių pajamų dydžio išmoką. Jeigu aš jau turiu vaikų mažamečių, jeigu turiu įsipareigojimų, be abejo, jo tada reikėtų didesnio. Ir čia jau chrestomatija tada atsiranda metų dydžio pajamų, arba jeigu mažamečiai visiškai vaikai, tai iki 3 metų dydžio pajamų.
0: Kritinės lygos, kas tai yra? Nes visi, tikrai ne visi klausytojai žino, kas yra kritinė lyga. Galbūt nutokia, spėjau, bet kas tai yra, ką tai apdraudžia, sakykime.
1: Priklausomai nuo draudimo bendrovių, tas sąrašas yra kintamas, arba antroji pensijų pakopai dabar sveikatos apsaugos ministerijos irgi sąrašas yra patvirtintas visai kitoks, bet visumai, kad suprasti, tai yra stiprios lygos, po kurių dažnai žmogus gyvena, bet sakykime, tas iškritimo laikotarpis būna jisai 3-6 mėnesių. Mhm. Tai labiausiai mums žinomos onkologija, širdies susirgimai įvairūs, tai... Tai tiesiog tos tokios stipriosios lygos.
0: Tai šitas irgi jaunuolis turėtų turėti tokį draudimą?
1: Mano galva turėtų, nereikia jom labai didelio, bet tikrai turėtų. Deja, jos ankstyvėja.
0: Jūsų akimis, kas yra jaunuolis?
1: Pradėjo savarankišką finansinį gyvenimą.
0: Iki kada?
1: Iki kol atsiranda finansinių atsakomybių ir už kitą.
0: Aš čia bandau išsiaiškinti, kaip savęs traktuoti šitoje vietoje.
1: Jaunuoliai mes. Nes vaikai užaugė.
0: Taip.
1: Vėl jaunuoliai.
0: Jo. Gerai. Kritinės lygos. Vienas draudimas. Mhm. Tada kokie sekantys? Tokie vat, privalomi. Jo.
1: Gyvybės draudimas.
0: Gyvybės draudimas. Dabar šiek tiek paprovokuosiu. Mhm. Kaip jis turėtų vadintis? Gyvybės ar mirties draudimas?
1: Jo, gyvybės draudimo išmoka pinigai ne man, pinigai po manęs.
0: Taip.
1: Nu, kaip, čia yra apsidraudimas nuo gyvenimo. Jeigu gyvenimas baigėsi, reiškia, kažkas gauna išmoką.
0: Jo. Tai va. Nu, gerai. Pesimistas Bumbeklis sako, o kam man reikia gyvybės draudimo, jeigu aš jo nepasinaudosiu?
1: Va, čia ir atsiranda atsakomybė. Mhm. Nes kam man reikia, tarkim, nežinau, šiukšlės neštis, jeigu nieko tokio, jeigu man tinka, vat, taip, arba kam reikia lovą kloti, jeigu aš vis tiek eisiu vakare ir ją sudarkysiu. Bet gyvybės draudimas, ypač jeigu aš turiu šeimos narių, tai čia atsakomybės klausimas. Ir čia, žinot, mes dažnai mokinam vaikus, kad tu būk atsakingas, elkis taip, o pas vaizdu savo, elkseną darau kitaip. Tai paskui būna, kad garsas su vaizdu šiek tiek prasilenkia.
0: Mhm. Nu, bet vis tiek, klausimas, kodėl?
1: Kodėl
0: atsakomybė.
1: Reikalingas?
0: Kaip jinai pasireiškia, ta atsakomybė?
1: Tiesiog padedu šeimai.
0: Ar tai yra laikas šeimai persigrupuoti, ar tai yra įsipareigojimų dengimai, vat kaip, kodėl ir kiek tada reikia turėti?
1: Kaip mano vyras yra pasakęs, tai yra išmoka, tai yra, kad šeima turėtų laiko gedėti. Mhm. Tai viena dalis tikrai emocinė, jinai niekur nepasitraukia, bet be abejo, kai mes turime įsipareigojimus, tai visi labai maloniai supranta, sako, aš tave tikrai suprantu, užjaučiu, bet tavo mokėjimo diena yra ši. Mm. Ir nesvarbu tavo visai kita dalis. Tai be abejo, tai yra įsipareigojimų padengimai, tai yra suteikimas šeimai laikotarpio, kad tu galėtum geriausiai iš to išeiti, galbūt tai buvo verslas savo turintis žmogus ir tau reikia laikotarpio likusiai šeimai už ne greičiausia kaina parduoti, o už realiausią, už tą, kurią galėčiau gauti, arba būstą taip pat keisti, arba profesiją likusiam žmogui pakeisti. Tai tam, kad turėti galimybių persiorientuoti ir galiausiai tuos, gal norėjom, kad vaikas tam tikrą mokyklą baigtų, tam tikrą būrelį lankytų, tai kad visą tai galėtų sau leisti toliau.
0: Gerai, šioje vietoje padarykime pertrauką, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie asmeninius finansus draudimus ir investavimus kalbasi Irma Chodoreva Voratinskis.
2: Ekonominiai pietus.
3: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida 2, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manimi Irma Chodorova-Voratinskinė, asmeninių finansų vadovė. Kalbame apie neišvengiamus dalykus, su kuriais susiduria kiekvienas turbūt žmogus, tai yra asmeninių finansų valdymas, kuris, anot Irma, susideda iš trijų dalių. Išsaugojimo, kaupimo, draudimo ir senatvės periodo. Baigiame ties draudimais, bet mes turime dar klausimų iš šinos klausytojos, kuris sako, kad mes vengiame atsakyti, kad banke akcijos taip pat gali dingti. Tai kaip yra, jeigu ateis diena X, prasidės karas ir vertybiniai popieriai bus banke?
3: Tai jeigu aš teisingai suprantu, kad žmogus buvo pasirinkęs investavimą į fondą, tai vienas dalykas tai būna labai plačiai tikrai išskaidyta, ir antras dalykas tai tikrai nedings. Pataisyk, jeigu klystu.
2: Na, tai čia iš tikrųjų, ta prasme, jeigu vertybiniai popieriai yra užsienietiški, tai duomenų bazės atstatyti ir kažkurio laiku atgauti to turtą, kurį turi iš tikrųjų, jį galima, nes prisiminkime paprastus dalykus. Tai yra, mūsų okupacija truko 50 metų, bet atgavus nepriklausomybė, net ir tokiu atveju buvo galima susigražinti žemę. Kaip po tokia, aišku, jie nedega ir taip toliau ir neišnyksta, bet kas liečia akcijas, tai jos iš tiesų nuosavybę galima atrasti. Ir ko gero greičiau, negu pasibaigė okupacija. Na, ir klausimas, kokia ta diena įks, nes iš kitos pusės, tai Ukrainoje finansinė sistema ir po šiai dienai veikia, ir bankomatai veikia, ir visa kitas darosi. Gerai, jeigu dar turėsite klausimų, tai tikrai atsakysime, nevengiame jokių klausimų. Tęsime, draudimas. Kaip apskaičiuoti, kokio dydžio man jo reikia? Pagal pajamas, pagal išlaidas, pagal įsipareigojimus, kas yra tas, kaip sakyti, informacijos vienetas, kurį jūs naudojate dirbdami su asmeniniais finansais?
3: Čia įdomi būna arba netgi lūkesčiai žmonių, kas vieni sako, vat, man išmokėjo daug, kiti sako, man išmokėjo mažai. Mhm. Tai paprastai procentas išmokamas draudimų bendrovėse yra labai panašus priklausomai nuo mano pasirinktos sumos. Ir vat kaip pasirinkti tą sumą, kad man būtų daug arba pakankamai ir kad nebūtų mažai. Tai čia jau priklauso nuo kelių faktorių. Turbūt labiausiai faktoriai yra tai mano įsipareigojimai, kiek man reikalinga, ir mano pajamos. Be abejo, ir nuo to priklauso. Bet įsipareigojimai čia yra pirmiau.
2: Įsipareigojimai. Tai jeigu, pavyzdžiui, turiu ten standartinė arba vidutinė lietuvių būsto paskola, kažkur turėtų būti apie 100-110 tūkstančių eurų. Nu, tarkime, tai toks pavyzdys. Tai kiek gyvybės draudimo turėtų turėti šeima ir atskiras žmogus?
3: Tai jeigu mes turime startą, pradžią, tai vis tiek tai turėtų būti, ir jeigu tai šeima ėmė per pusę, tai abudu minimaliausiai bent po 50 turėtų turėti. Tam, kad vienam išėjus, kita pusė nepatirtų, sakykime, to didelio supurtimo.
2: Turite mintyje, jeigu 100 tūkstančių eurų, tai draudimo suma kiekvienai galvai po 50 tūkstančių?
3: Minimaliausiai.
2: Gerai, tada kitas klausimas. Jeigu, pavyzdžiui, skiriasi pajamos, o dažnai jos skiriasi skirtingos, kaip tada?
3: Santykinai, jeigu, sakykime, vieno žmogaus pajamos šeimos biudžete yra 70%, o kito 30%, tai jo
2: irgi taip pat
3: kaina laužia. Turėtų būti didesnė.
2: Gerai, draudimų yra įvairių. Tai kritinės lygos, gyvybės draudimas. Kas dar? Yra dar kas nors, kas privaloma?
3: Apskritai, iš savo kasdienybės suprantu, kad žmonėm po žodžiu draudimas telpa viskas. Tai reiškia namai, stogas, arkliai, mašinos ir kažkur tai tik tai jau antram plane yra gyvybės, sveikata ir panašiai. Bet aš konsultuoju būtent apie tai, kas susiję su žmogumi. Tai draudimo rūšys yra gyvybės, yra žūties draudimas, yra kritinių ligų, yra traumų dėl nelaimingo atsitikimo, yra neįgalumo draudimai, yra va šitos pagrindinės formos.
2: Gerai, aš suprantu, kad draudimo kompanijos yra suinteresuotos parduoti kaip įmanoma draudimų įvairių ir taip toliau. Tarkime, jeigu jums reikėtų rinktis, kuris draudimas yra svarbesnis? Traumos? Ar, sakykime, kokio nors, kas dar?
3: Kritinė liga.
2: Kritinė liga.
3: Man kritinė liga. Nu, aš galiu tiesiog iš patirties. Tai vienas dalykas, jeigu nutinka trauma, net kad ir sunkesnė, tai žmogus paprastai būna mėnesį, du nedarbingas. Jeigu aplanko kritinė liga, tai vienas momentas, tai dažnai žmogus išmetamas iš darbo rinkos ilgesniam laikotarpiui, bet dar kas nutinka aplinkoj, kad į šeimą atėjus tokiai diagnozijai, paprastai ir šeimos nariai fokusą atitraukia nuo veiklos ir darbo ir visas interesas būna, kaip surasti papildomą gydymą, papildomą pasitarimą ir visas į čia.
2: Sveikatos draudimas, įmonės, perka šitą, naudoja Lietuvoje?
3: Tikrai taip.
2: Kiek dažnai? Tai yra jau populiarus įsisenėjęs produktas?
3: Priklausomai nuo sektoriaus, kai kur tai yra visiškai normali higiena, kaip kad darbo vietoj būtų stalas, kėdė, kai kur tai yra dar kaip labai labai didelė pridėtinė vertė.
2: Gerai, tada sekantis klausimas, pereinam prie trečios dalies. Pensijos ir kaupimų į senatvę ir elgimasi su pinigais atėjus pensijiniam amžiai. Kaip jūs manote, iš antros pakopos pabėgę pinigai jau ateina į investavimą ar ne?
3: Per mažai? Per mažai.
2: Bet ateina žmonės, kad sako, aš atsiemiau, ką man daryti?
3: Tikrai taip, tikrai ateina.
2: Ir kokios tai sąskaitos, pavyzdžiui?
3: Keli tūkstančiai dažniausiai. Arba vos perlipti 10 000.
2: Mhm.
3: Man truputėlį liūdna, kad mes apie, nes antrą pakopą tai yra 3% mano pajamų. Nesvarbu, kiek aš uždirbu, ar ne, bet 3%, tai visi suprantam, kad vis tiek tai yra na, maža dalis.
2: Nu, jeigu 20 reikia taupyti, tai 1/7 beveik.
3: Nu, kad ir 10, jeigu ar ne, nu 3%. Ar tarkim pakyla mano pajamos 3%, kaip pasikeičia mano kasdienybė, niekai. Tai apie labai labai mažą dalį, mano galva per daug šnekam, bet čia atsiranda liūdnoji pusė, kodėl tiek daug šnekam, nes yra dažnu atveju, žmonės asmeniškai santaupų tiek neturėjo šalia. Ką privertė, ką mums padėjo sukaupti. Bet nelendu į antrą pakopą, čia yra jautri tema dabar labai stipriai. Tai,
2: kaip skaičiuojate, pavyzdžiui, kiek reikia žmogui sukaupti senatvėje pinigų, kad jisai sakytų, va, aš dabar esu saugus?
3: Bet 80% buvusių pajamų. O geriausiai būtų 110.
2: 110.
3: Nu, kodėl mes dažnai pamirštam, kad tuo laikotarpiu, kai dirbam, aš net neturiu laiko, kada tuos pinigus išleist. Nes didžiąją laiko dalį praleidžiu darbe, didžiąją laiko dalį pramiegu, nu ir liko labai nedaug, kada tuos pinigus spėti išleist. Tai paskui aš turiu 365 dienas atostogų per metus.
2: Tai
3: tų pinigų tikrai noris. Ir mes dabar jau įpratę kitaip gyventi, tą savo kokybę gyvenimo kitą turėti.
2: Gerai, tada dar kitaip paklausiu. Na gerai, 100% turėtų pajamų. Tai yra vienas mėnuo. O kiek mėnesių man reikia turėti?
3: Statistika sako, kad vidutiniškai 20 metų gyvensim.
2: Rusme pasmerkti 20 metų išlaidauti, ne?
3: Taip. Dažnu atveju jaunimas, kada ateina ir jie tikrai taip nuo širdžiai tikinti, sako, kad aš nesulauksiu tos pensijos. Bet vat, kai ateina tie 40+ metų žmonės pasitart, panašu, kad jie jau viduj būna supratę, kad gali nutikti toks nelaimingas atsitikimas ir staiga sulaukia.
2: Didžioji dauguma ir padaro.
3: Tikrai taip, nes statistika dėjo tokia, kad didžiąją dalį
2: sulaukia. Gerai, tai paskaičiuokim. Tada kiek vidutinis dabar atlyginimas yra? 1,5 000 eurų?
3: 1,5.
2: Na, tarkim, 1,5 000, ne? 20 metų ir 12 mėnesių. Tai taip. Tokią sumą reikėtų sukaupti, jeigu gauni vidutinį.
3: Bet tikrai taip.
2: Gerai, tada dar klausimas.
3: Ir tikrai tikiu, kad tai sukaupti taupant pagalviai yra sudėtinga. Arba kaip minimum tai labai, labai sunku ir neefektyvu. Nes reiškia, visą laikotarpį aš taupiau, neįdarbindamas tų pinigų, tai ant kiek man jų daugiau reikia ten dėti. Kim šitą pagalbį?
2: Kitaip sakant, sukauptų palūkūno efektas. Tai jeigu jisai tikrai veikia ir uždirbti pinigai pradeda uždirbinėti, tai čia nemėgstu aš tų citatų, bet čia Einšteino to yra frazė, kad tas, kas supranta sukauptų palūkūno efektą, jis iš to uždirba, kas nesupranta, moka.
3: Tai
2: netgi pagalviai kaupinti sukauptų palūkūno efektų nėra. Reiškia, taip, kažką mokėsi.
3: Mokė. Tai dar momentas koksai, kad pamirštam vieną vektorių labai svarbu laiką. Investuodami pinigus, nesvarbu kur, pasiklausėm, kiek kainuos, kiek uždirbsiu, ir labai pamirštam šitą vektorių kaip laiką. Tikras.
2: Ar konsultuojate, ar turite klientų, kurie jau yra pensijinio amžiaus?
3: Turiu tų, kurie sukauptus krepšelius pasiėmė.
2: Ir ką jiems tada patarėte? Kokius klausimus jie užduoda?
3: Labai įdomiai, kad dažnu atveju žmonės nenori tų pinigų leisti. Jie vis tiek nori juos turėti, tiesiog kaip kapitalą, ką turiu toliau veikti, kad jie tiesiog būtų tas gabalas ir tas gabalas auktų. Čia gal tiesiog užsikrėti tai, kad tave pradeda džiugint, matomas ta didėjanti nulių zona, nežinau, tie skaičiai, bet tikrai patariu, kad jau reikia galvoti, kaip tuos pinigus leisti. Nes iki savo senioro amžiaus arba iki tų atostogų, sakyčiau, va tada aktyviai dalyvauk, pradžioj gali daugiau rizikuoti, paskui šiek tiek mažiau, ar ne, ta tokia chrestomatija, tas žingsnis. Paskui jau gint Dievę apsaugok net nuo savęs, nuo investavimo. Taip, retie atvejai yra tikrai, kada puikiai žmonės dar investuoja, bet deja, taip nutinka, kad su amžiu mes lėtėjam. Nu taip yra. Šiek tiek mažiau ir informacijos valdau ir tada pasirenkamumas jau sudėtingas.
2: Jūsų požiūriu, mes kažkaip kai laiką, kai kalbame apie pensijos pinigus, visi įsivaizduojame, net ir viešoje erdvėje tokiais įsivaizdavimas, kad atėjo ten 65 metai, ateityje ateis 70 metų, kai pensija bus. Ir viską pasiėmiau ir istorija baigėsi.
3: Ir kas tada? Ir
2: jūs
3: pats kažkaip
2: dalinu? Jūs už tai, kad toliau investuoti ir pensijai?
3: Aš už tai, kad sukaupta, kad kiek galima iki pensinio amžiaus kelti kapitalą, vėliau jį įdarbinti su mažesnė rizika ir va čia ir ateina tas gold age.
2: Nu, va čia dabar man toks vėl paprovokosiu klausimas. Klasikinis modelis, jis sako, kad artėjant pensiniam amžiui investicijos turi irgi lėtėti su vis mažesnė rizika. Mm-hmm. Jūsų požiūriu, gali būti kitokių išimčių?
3: Aš galvoju, kad mano tolerancija leis jas dar laikyti aktyviai. Mhm. Tai yra aktyviau. Ar visiškai agresyviai darbinsiu, norėčiau, kad išmintis man leistų jau agresyviai nedarbinti. Gal noras ir bus toksai, bet jau geriau nereikia. Tai tiesiog jau. Mhm. Bet manau, kad vidutiniai rizikoje aš tikrai dalyvausiu. Bent tokia siekiamybė.
2: Klausytojas Tomas rašo, kaip diena X būtų su vietinių bankų leidžiamų fondų vienetais? Kur yra jų depozitoriumai? Aš manau, kad tai tiesiog pats geriausias klausimas yra savo finansų įstaigoje, kur yra laikote pinigus, paimti ir užduoti tokį klausimą, kad jie labai tiksliai paaiškintų, nes vėlgi tai yra vidinės tvarkos, vidiniai dokumentai, depozitoriumai, vėlgi skirtingai, tai tiesiog, kad būtų tiksliu, aš manau, kad labai tikslinga yra užduoti tokį klausimą savo konsultantui, kurį turite. Ir jis turi tą išsiaiškinti, jeigu nežino. O jeigu žino, tai turės jums pasakyti. Okay. Gerai. Šiaip yra sakoma, kad senatvėje reikia turėti kelis šaltinius. Kiek jūsų šeimoje yra sukonstruota šaltinių, kurie mokės jums pinigus? Kokiais tams, kaip pasakyti, finansiniais draudimais jūs naudojatės? Geriausia pavyzdžiai yra asmeniniai.
3: Jo, nebijau to sakyti, nes tiesiog tą esam nuveikę. Tai be abejo turim valstybinę dalį, tą, ką jau dirbam, užsidirbam.
2: Sodra.
3: Taip.
2: Taip, vienas.
3: Būsiu nepopuliari, bet kol kas dalyvauju antroj pakopui. Mhm. Pagal tai, kaip jinai yra šiandien dienai sudėlioti, pagal mano pajamas ir jos efektą, mano galva, tai yra naudingas pasirinkimas. Mhm. Man.
2: Taip.
3: Toliau mes turim nekilnojamo turto investicijas.
2: Trečias šaltinis.
3: Taip, toliau mes turim.
2: Čia iš karto įsiterpsiu. Ar jūs laikote nekilnojamą turtą kaip šaltinį tą, kuriame gyvenate, ar tą, kurį nuomojate?
3: Ne, mes netgi labai ilgai užtrukom savo būsto keitimui, nes scenarijus buvo toksai, kad mes turim susikurti pasyvą tam, kad galėtume imti paskolą ir tada jau keisti savo būstą. Tikrai ženkliai anksčiau, arba, na, sakykime, mūsų rato draugai, kada vat, vaikai gimė, kėlėsi į užmieščius, pirkosi namukus, lakstė kiemuose, maudėsi baseinuose, o mes gyvenom sovietiniam bute, taupydami tą, rinkdamiesi tą kapitalą, investuodami pinigus ir taip, kada jau susikūrėm pasyvą tokį, kad pasikeisti savo, na, sakykime, į svajonių būstą, tai tada mes išėjom ten. Ir tada nutiko dar vaikus dalykas, kad svajonių būstą įsigijom tokį, kuris pats save išsilaiko.
2: Paaiškinkite, kaip jis pats savo išsilaiko?
3: Tiesiog plotas buvo toksai, nusipirkom vieną vienetą, kuris yra iš dviejų. Tai, sakykime, antrasis tiesiog išlaiko. Bet tik tai taip ir buvo galima.
2: Gerai, sodra, antra pakopa, nekilnojamas turtas, dar yra kažkas?
3: Tikrai taip, tikrai yra investiciniai gyvybės draudimai ir mes turime šeimoje 7 polisus.
2: 7?
3: Taip.
2: Ok.
0: Gyvenk be įtampos. Easy FM. talentai po priedanga.
4: Sveiki, žinių radijo klausytojai, jūs klausotės radijo laidos Talentai po priedanga, kurioje kiekvieną savaitę atrandame ir iš arčiau susipažįstame su be galo talentingais bei nerealiais mūsų šalies žmonėmis. Prie mikrofono sveikinusi su jumis aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
5: Nikodemas Kairys. Šiandien mūsų studijoje Lukas Lipnickas, profesionalus šokėjas, matęs ir ofisinio gyvenimo, taip pat ir didžėjus. Tai žmogus, kuris tikrai žino, kaip atrodo didelių pasirodymų ar koncertų užkulisiai bei virtuvė. Sveikas, Lukai.
6: Labą, labą.
5: Teisingai pasakiau apie tave.
6: Viskas tinka.
5: Jeigu reikės dadėsi paskui.
4: Gerai, nusimkime šiek tiek temperatūrą, nepradėkime kalbėti apie tavo veiklas, tai yra apie dramblį kambaryje. Tai bendrai, kaip jautiesi šiandien, Lukai, ir savaitgalį turėjai pasirodymų, ir jeigu taip, tai ar pavyko jau išsimegoti?
6: Taip, jaučiuosi šiaip labai labai puikiai, aišku, šių dienų orai biškį atvėsino, bet viskas tvarkoje, o savaitgalį tai turėjau vieną grojimą, tai buvo draugai draugams, 5 gimtadienio uždarimas, tai Corner Cafe, teko uždaryti, padaryti closing setą, tai tikrai buvo, kaip šiaip pasakius, challenging visai, kadangi reikėjo groti ryte, 4:30, tai teko pamiegoti iki 3, ateiti į tokią, kaip pasakyt, pačiam neišsimiegojusiam, o publikai įsivažiavusiai, tai bet teko sugroti ir viskas puikiai, tai viskas smagiai, tai ir grįžęs vėl pamiegojau ir jau atsigavęs, kaip sakant.
4: Tai čia tau gaunasi vos ne kaip rytinis skrydis, ar ne, kelionė?
6: Toks jau,
4: pamiegi, trečią atsigėmį, susikrauni lagaminą, nu ir į darbus.
5: Taip. Tai gal pradėkim gal pokalbį nuo tavęs kaip vat, žmogaus pažinimo, bet kas labiausiai vat, krenta į akis tavo visose veiklose, būtent žiūrint, tai kažkaip šokiai iš abiejų pusių, šokiai, kūrimo šokių ir tu pats lygiai taip pat esi šokėjas.
4: Sugalau tokį pasakymą, jis ir pats mėgsta pašokti, dar ir žmonės mėgsta pašokdinti.
5: Taip, kaip jie pas tave atsirado iš viso tie šokiai, vat, ta pati pradžia. Pirmiausia, tikriausiai tu pradėjai šokti.
6: Ja. Tai čia galbūt jau ir šeimos buvo toksai indėlis. Mano abu tėvai buvę šokėjai, tačiau iš kitos pusės, iš liaudės šokių. Tai šeimoje esam 3 vaikai, aš esu vidurinis, tai visi 3 esam praėję ir liaudės šokius, ir pramoginius šokius, kur abu tėvai ir buvo lankę. O paskui galiausiai, atsimenu, buvo vienoj stovykloje, nusprendžiau, susidomėjau labai gatvės šokiais ir užkabino ta atmosfera, tas toksai galbūt laužimas taisyklių, kas vat ir yra į tam hip-hop'e, visam funko galbūt kultūrai, kur nėra siekiama kažkokių tiesioginių taisyklių, o laužimi standartai. Tai vat taip ir atėjau paskui į gatvės šokius, o paskui tikrai karjera toliau vystėsi. Pradžiai tikrai planavau būti galbūt net šokių mokytojas, galbūt vesti pamokas, bet pasibandė šitoj srity, supratau, kad tai galbūt ne man, pasilikau šokius kaip hobį ir paskui prieš va 3 metus, šiek tiek daugiau ne prieš 3 metus, nusprendžiau pradėti groti. Tai iš tikrųjų ta tokia kelionė buvo visą laiką siejusi galbūt visas gyvenimas su muzika, tokia kūryba, nes pats esu, kas sieja kūrybą, pats esu ir rašęs visokius poezijos tekstus, esu ir fotografavęs, esu va, prie renginių prisidėjęs, tai ta meninė galbūt sritis va, visą laiką žavė, kad tu turi tą tokią laisvę rinktis, ką tu nori iš tikrųjų, kokias tavo intencijos, ką tu nori nuveikti ir va, šokiai, grojimai, fotografija, tai leidžia pilnai išsiskleisti man pačiam. Tai va.
4: Ką supratau, iš tavo veiklų tikrai yra nemažai ir turėsim nemenką užduotį šios laidos metu pabandyti šiek tiek išsiaiškinti tam tikras įdomias veiklas, tam tikrų veiklų, ar ne, tai grįžkim šiek tiek vat prie tų šokių. Pavyko rasti, jog esi tikrai nemažai turės ir tų pasirodymų, ar ne, šioje veikloje vat ir pabandysiu šiek tiek išvardinti. Tai ir Jevgenijos Redko areninis pasirodymas, ir Justino Jaručio koncertas Vingio parke, Lilas ir Inominė turas Viskas, Mantas Ben vakarė dainos videoklipas, Pakylėtas Grodis, Jevgenija Redko daina videoklipas, neužteko net oro, ta prasme, kai yra daug tų pasirodymų, ir mes tikrai kalbam apie žymiausius na, Lietuvos atlikėjus, galbūt pameni, kada pas tave prasidėjo tokie projektai ir na, kaip tu jau teisi, koks tas pirmas projektas galbūt buvo?
6: Taip, tai atsimenu, kad tai buvo maždaug 2019 kažkur metai, kada prasidėjo tas toksai didesnis bumas, sakyčiau, tų galbūt ir pasiūlymų, užsakymų. Tai pagrindinis žmogus, dėl ko aš gavau tuos savo užsakymus, tai buvo Kamila Karpalovaitė. Tai Kamila Lil K, kitaip galbūt žinoma, kaip šokėja. Nuostabus žmogus, iš tikrųjų, teko ir pas ją lankyti šokius ir su ją kartu kaip ir šokio industrijoje tak, sužaugau. Tai ji buvo tas pastumėjimas, kad ta šiaip televizijos arba, kaip pasakyti, komercinių tokių renginių šokėjai dažniausiai, jie nesistengia tiek daug, kiek reikia galbūt. Nes kad tai atrodytų gražiai televizijai, dažniausiai nereikia labai daug pastangų. O Kamilė, vat ką ir akcentavo, kad čia nėra, kad visiems būtų gerai, bet kad ir savo naudos kažkas pasidaryti. Tai vat irgi savo kūną, galbūt challenge'int įvairiais judesiais, galbūt žmogui atrodys taip paprastas judesys, bet tau reikės ištemti maksimum savo kūną į šonus. Tai va tas galbūt tas požiūris labai labai labai įstrigo. Ir paskui, aišku, sakau, va tais 2019 prasidėjo visi ir užsakymai su Lilu, va kaip teko tada 20 metais prieš pat COVID-o pirmąją bangą. Tai nereali patirtis, tikrai užbaigiam, paskui atsimenu, paskutinis koncertas buvo Žalgirio arenai. Tai vienas yra dalykas, kaip atsimenu save kitoj pusėj, būnant vienam iš žiūrovų, o paskui, kai pastebi tą visą chaosą, galbūt tą virdulį kitoje pusėje, užkulisiuose ir pačiam paskui stovint ant scenos, tai neįkainama patirtis iš tikrųjų, tai pačiam vis norisi sugrįžti ir sugrįžti. Tai va dabar vienas pas paskutinis buvo pasirodymus su Evgenija Redko, tai irgi buvo vienas iš tokių įsimintiniausių, tiek, aišku, ir komanda nereali, tiek su pačiai Evgenija Redko jau ne pirmas atvejis, kada dirbom, tai labai tas workflow labai labai lengvai ėjosi, tai tikrai, tikrai nuostabu.
4: Neklydom pradžioje, sakydami, kad tikrai esi matęs ir tą koncertą iš kitos pusės, iš užkulisių, kaip sakai, ir visą tą virtuvę.
5: Man tai va dabar taip visai įdomu, nes pačioj pradžioje laidoje, žinai, sakai, kur pradėjo, atrodo, viską nuo tų pačių šokių, kaip ir viskas, žinai, prasidėjo pas tave, ir taip atrodo, sakai, kad vis dėlto nusprendžiau neįti tuo keliu, bet dabar atrodo, kad eini, ar dabar šią akimirką sustojai, nes tai kaip ir viskas fainai sekasi, tai va įdomu, ką šiaip galvoja apie ateitį, ar tai tau neatrodo didelis projektas ir nori kažko va daugiau, kadangi, žinai, daug visko bandai, kokioj vietoj šią akimirką yra pas tave va, būtent visas šitas šokių dalykas ir ar dar planuoji kažką ateityje?
6: Taip, tai kol kas šokiai yra dar vis likę tokia mano, kaip pasakyti, hobio galbūt tokioj vietoj, nes sakau, pastebėjau tada prieš COVID-ą, kada buvo labai labai daug ir veiklų ir užsakymų, pasibandžiau ir vesti pats šokių pamokas. Tai ką supratau, kad tai dingsta pas mane tas džiaugsmas šokiam. Tai kai tai tampa, kaip pasakyti, pastovi veikla, išblėsta mano tas toksai noras toliau kažką veikti. Tai aš dėl to šokius padėjau šiek tiek į šoną, pastaraisiais 4-5 metais, bet aš jų niekada nepadėjau visiškai. Ir vis dar susitinku su savo ir bendruomenė ir tenka vieną kitą sekmadienį susirinkti. Tiesiog pasišok, pasidžiaminti. Tai kol kas ateityje neturiu labai didelių planų su šokiais, bet tikrai turiu idėjų, kaip apjungti savo šokius su didžiavimo sfera, kas būtų visai ir naujas konceptas, galbūt sakyčiau, ir Lietuvoje. Nes pačiam vis dar sakau, nesinori pamestų šokių, nes tai yra irgi dalis naktinio gyvenimo, tų didžiai pasirodymų, kaip tu pats, pavyzdžiui, man asmeniškai, kaip tu pats, kaip didžiai save reprezentuoji už pulto, kaip tu pats judi muziką, labai paveikia žmonės tuo pačiu. Tai kūno kalba tikrai irgi duoda labai daug. Tai galbūt dar sumastysiu iš tikrųjų ateityje, ką su šokiais veikti, bet tokių didelių planų gal neturiu.
5: Jo, labai šiaip gražiai pasakėjai, žinai, kur buvo toks atrodo tavo hobis, bet kai hobis matai, kad virsta ir darba ir jau toks, darosi kančia, tai vat, labai fainai, kad sustoji ir supranti, kad nu, nori tuo mėgautis ir yra vis tiek tavo gyvenimo gal nebūtinai darbas, bet, nu, kaip ir sakai, ta, bet kita alternatyva. Ja. Taip, graži mintis. Tai gerai, klausytams tik priminsiu, jo kalbame su Luku Lipnicku, profesionaliu šokėju bei didžėju. Na, žmogus, kuris be problemų galėtų pastatyti choreografijos muzikiniam klipui ar atlikti DJ setą keliems tūkstančiams žmonių. O kas toliau, tai sužinosim, kad dar gali.
4: Taip, va dabar ir yra klausimas apie tai. Paminėjai šiek tiek, ką dar gali, ar ne, labai nustebino, kad ir, kaip sakai, kad ir poezijos teko rašyti, ar ne, knygos dar gal nesi išleidęs, bet tuoj galim ir sužinot, ar ne. Tai, va paminėjom iš tikrųjų pagrindinės tavo dvi veiklas, šokį ir didžėjimą, tai, bet jų yra ir daugiau, tai kokios šiuo metu yra aktyvios, taip jeigu įvardintume, ką darai šiuo metu gyvenime?
6: Tai be šokių ir didžėjimų, tai esu dar vis studentas, tai dar vis studijuoju, tai liko šie ir kiti metai.
4: Kokios studijos?
6: Jo, šiuo metu studijuoju kūrybiškumą ir verslą inovacijas Vilniaus kolegijoje, tai iš tikrųjų mano studijų kelionė irgi keitėsi 3 kartus, tai teko pastudijuoti Olandijoje, paskui teko grįžti į Lietuvą į Vilnius Tech užeiti, o paskui galiausiai po metų gepo supratau, kad reikia grįžti ir vis dėlto pasibaigti turėti tą aukštesnį išsilavinimą, tai jis įstojo Vilniaus kolegiją, tai su tuom dabar veikiu, tai šiuo metu atlikinėjau praktiką BoardPanda ir jo, iš tikrųjų, paėmus galbūt va, tą poezijos dalyką, tai buvo mano anksčiau galbūt to tokia intensyvesnė veikla, nes dabar tokių labai didelių ambicijų kažkam rašymui nėra, tačiau vis tiek tai praverčia labai dabar, pavyzdžiui, besirašant kokiam renginiam, ar tai norisi pasipostinti apie artimiausią artėjantį renginį ar dar. Visiškai be problemų galiu per porą minučių surašyti tekstą ir papublishint ant savo Instagramo arba Facebook'o paskyros. Tai iš tikrųjų tai vis tiek galų gale, kad ir ką beveikus prieš tai, va, ta pati fotografija, dar kažką, labai grįžta tai atgal galbūt kitų kampų, kitą perspektyvą. Tai va tas pat man ir galbūt vėl grįžtų prie to, sakau, kad tas menas visą laiką tau duoda tą laisvę sujungti taškus, iš kad ir kurio kampo paimsi. Tai va, dar vis mane lydi šitie dalykai. O šiaip tai ir domiuosi ir sportu, krepšiniu, vasaros sezoną dažniausiai į lauko aikšteles išeinu, dviračių sportu irgi domiuosi, tai labai, labai yra tas platus spektras.
4: Man atrodo, kad pas tave daugiau dienų yra savaitė.
5: Šiaip va, tas kilo mintis, žinai, kur toks vienas iš tokių dalykų, kur žmonės dažniausiai, va, ypač iš jaunų mūsų perspektyvos, mes labai daug visko norim bandyti, tai va, labai gerai suprantu, nes taip, aš pats tai noriu daryti, bet dažniausiai žmonės nesupranta, ką tu darai. Tai va, ir kaip vat būna, kaip vat atrodo aplinkiniam tiem vyresniem, ten tevam ir panašiai paaiškinti, kad tu nori būti laisvas ir tu gali sujungti tuos menus, tai vat kaip tu manai, tai yra dabartinis dalykas iš mūsų jaunų perspektyvos, ar tai yra tiesiog gyvenimas, kokį reikėtų gyventi ir tiesiog jautiesi taip atrasdamas kažkokius procesus. Tai vat ką tu manai apie šitą visą procesą, va kaip pas tai viskas atrodo, nes nu, tikrai didžioji daly žmonių yra tai, kas anksčiau tikriausiai to nebūdavo.
4: Ta.
6: Nu tai mes, kaip čia pasakius, mes vis tiek gyvenam tam tikroj sistemoj, tai kiekvienas turim atlikti kažkokią paskirtį, ar tai karjeros atžvilgių, ar šiaip visuomenės atžvilgių, tai iš mano pusės aš kaip pasakyt, su tėvais iš pradžių kovojau dėl tos tokios laisvės, nes kaip čia pasakius, esu tas vidurinis vaikas, kuris trikdo. trikdo tą visą flow, tai bet reikia tiesiog galbūt edukuoti žmonės ir parodyti, kas, kame ta veikla švyti. Tai vat pas mane buvo asmeniškai su šokiais, kol aš nepradėjau gauti tų užsakymų ir pinigų už savo veiklas, tol šokiai nebuvo tas pateisinimas dalykas, dėl ko aš tai darau. taip, vaikystėje, paauglystėje, kai tu veiki kažkas, nu, tai tu esi užimtas tiesiog. Tau patinka tai veikti, tu tiesiog turi, kaip čia, savo hobį, nu ir vis tiek tu galų gale kažką kito veiksi. Bet pas mane išliko tas toksai noras, kad galima ir iš to hobio, iš to, ką iš tikrųjų tu mėgsti daryti, tu gali iš to ir užsidirbti ir gali iš to toliau galbūt vystyti ir didesnius projektus eilė, einantis toliau. Galima paimti griniausią pavyzdį draugai draugams, su kuriuo aš esu rezidentas. Tai irgi jie pradėjo nuo pirmųjų žingsnių ir iš tikrųjų galėjo jie paimti tą visą kritiką ir sakyti, ai, gal nebedarom daugiau, bet reikia turėti tokio noro, turėti tą gislelę, kad nu, ne visą laiką reikia reaguoti į tą kritiką, reikia ir kaip pasakyti, galbūt apsupti save irgi tam tikrai žmonėm, kurie tave dar labiau papušintų į priekį. Tai vat kas man labiausiai ir patiko į šokių vat, bendruomenį, kiek aš jau pas juos, realiai visą gyvenimą šokėjęs, tai šokių bendruomenė man vienas iš tokių pavyzdžių yra, kur tave supa labai labai šilti ir faini žmonės, kur va, jeigu nori tu nusifilmuoti, nori su kažkom kolaboruoti, dažniausiai būna labai paprasta. Ateini, paspaudi ranką, okei, ką darom, ką veikiam. Tai reikia tiesiog vat, irgi tad, bandytis tiesiog, ypač vat, meno srityje, tai yra būtina, galbūt sakyčiau, kad tu galėtum iš to galbūt ir pragyvent. Nes being by yourself, ta prasme, kad tu viską sau darysi ir tik tai sau darysi, tai niekas to nepastebėsi, niekas tavęs neįvertins ir galų gale iš to tu tikrai nieko neužsidirbs. Tai visą laiką reikia kažkokių kitų žmonių, kitų perspektyvų, tai va. O šiaip tai šešiom dienom tikrai yra, ką jaučiu, va, palyginus su savo tėvų, galbūt va, prieš tai gyvenamų laikotarpių, tai mes dabar tai visišką laisvę turim. Iš tikrųjų, internetas tas pats, socialinės medijos, nežinau, iš tikrųjų, tiek yra daug laisvės, aš iš savo pusės tikrai jaučiu tą tokį, nėra pribojimų, iš esmės. Mes, jeigu neturim kažkokios, kaip pasakyti, neturim trendo, padarysim trendą, iš tikrųjų. Tai mes turim tas tokius įrankius dabar, kur viskas yra pasiekiama, va, telefone, kompiuteryje. Tai tiesiog reikia, kaip pasakyti, nerti tą ir bandytis. Tai va, toks galbūt mano požiūris.
5: Jo. Nu labai čia gerai, labai plačiai gerai atsakėjai, bet žinai, tie, kurie klauso, žinai, galvoja, kad ten susijimkit, darykit vieną, ne, ta prasme, mes turim laisvę, mes laisvę naudojamės ir jeigu kyla tokios mintis, tai aš tik patarčiau tokiam žmonėm, tiesiog pagalvokit gal apie savo dalykus ir mažiau kiškitės į kito, nes nu jeigu žmogus taip gyvena, reiškia, jiems smagu, gerai.
4: Labai gerai paminėjai, gal tik pabrėžti noriu ar ne, kad jeigu žmogui kyla noras, čia irgi nereikia atmest tos idėjos, jeigu nori dirbti vieną darbą, sėdėti ofisą, irgi nėra blogai.
5: Taip, bet tausiai netrukdyti tiesiog kitam, kuris atrodo gal, žinai, kai kuriems
4: kitoks. Jeigu gyvenam savo gyvenimą, tai ir gyvenkim ir negalvokim, kad kiti turi kitaip galbūt gyventi, ar ne?
6: Taip, pritariu.
4: Taip, tai dabar kalbant šiek tiek apie didžėjimo veiklą tavo, ar ne, tai kokia ta tavo grojama muzika yra? Koks tas tavo mėgstamiausias stilius?
6: Jo, dar per tris metus grojant labai keitėsi. Aš tikrųjų pradėjau nuo tiesiog dainų, ką aš vat, ir iš šokių atsinešiau. Pradžiai iš tikrųjų net jokingiausia tai, kad vat, dabar grojo tokį house'ą, disco, funky stilius. Pradžiai visiškai tai nepatiko. Ir vat, tas vat, ir buvo ironiškiausia, kad pradėjau groti galbūt nuo to hip-hopo tokio šiek tiek, paskui paėmėm greitesnę muziką, į techno perėjom, nes vis tiek naktinis gyvenimas turi savo skirtingų stilistikų, tai teko bandytis viską, tai vat, labai tą panašų mentalitetą taikiau, kad reikia bandytis tiesiog. O dabar, sakau, apsistojau ties house'u, labai noriu involvinti, daugiau įdėti, sakau, to funko house, funko disko skambėsio, nes, kaip čia pasakius, iš mano perspektyvos atrodo, kad mes kaip tauta tokie biški niuresni žmonės ir manau, kad su muzika, va tiek pat ir su šokiais, šita stilistika galima pagyvinti žmonės ir ne tik vasaros sezonų tą muziką atsidžiaugti, bet ir all year round. Tai jo.
4: Geras. Pasidarykime dabar trumpą pertrauką, sukramtykime visą informaciją, kurią gavome ir netrukus grįšime į laidą.
0: Talentai po priedanga.
1: su Easy FM diena lengvesnė. Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į laidą Talentai po priedanga, toliau tęsdami savo šiandienos pokalbį su Luku Lipnicku, profesionalus šokėjas bei didžėjus, žmogus, kuris be problemų gali pastatyti choreografiją muzikiniam klipui ar atlikti didžiai setą keliems tūkstančiams žmonių.
2: Įdomu ir iš tikrųjų pasikalbėti dar šiek tiek apie naktinių pasirodymų, patį pasiruošimą, nes visiems dažniausiai atrodo, kad didžėjus ten tik tai groja, tik tai linksminas ir panašiai, tai kalbant apie gal kažkų net ritualų turi, bet be ko negalėtų atvykti tavo pasirodymas ir negalėtų būti sėkmingas, tai vat kaip atrodo visas šiaip va toks bendras suvokimas.
1: Aš galiu labai gerą pavyzdį įvardinti, kad suprastum apie ką klausimas, vat nesenai girdėjau, sakė Jessica Shy, kad koncertas būtų sėkmingas, jei būtinai prieš koncertą neminėsiu prekinį ženklą, bet turi būti agurkų skonio tam tikri čipsai.
3: Okay.
1: Jo, čia tas raideris toks, kur yra, tai nežinau, kaip lietuviškai išversti, tai koks, tu turi gal kažkokį ritualą, kur būtinai turi prieš tavo pasirodymą, prieš penktą ryto.
3: Pas mane tokių specifinių ritualų galbūt nėra, bet visą laiką dažniausiai muzikas stengiasi bent jau porą savaičių prieš renginį pasiruošti. Ir per tas dvi savaitės tas grojaraštis galbūt kinta dažniausiai. Ir vieną dieną skamba vienaip, kitą kitaip, bet dažniausiai susidėlioju. Vat, pavyzdžiui, artėjantis setas bus 2 valandų, tai susidėlioju muziką 2 valandom. Nu ir tada palieku, porą dienų praeina, okei, vėl prisėdu. Galbūt atėjo naujos muzikos, nes kiekvieną dieną, sakyčiau, vat, socialinės medijos, tai scrollinu, dar kažką išgirsti, va, radijui ar internete, tai mūna kartais prisisiunčiu muzikos tiesiog beinant dienom, tai papildau, paskui ištrinu kartais, o kai būna kokie didesni, galbūt renginiai, vat, paėmus pavyzdį, tie patys draugai draugams, naujieji metam, tai ruošiausi 2 savaitės prieš susidėliojau, bet tuo pačiu jau ir eiliškumą pradėjau dėlioti šiek tiek, kad turėtų tokį, kaip pasakyt, atsargos galbūt to tokį jausmą, kad būsiu užtikrintas, kai jau atsistosiu ant scenos, ant stage'o ir nereikės nieko parintis, kad tiesiog reikės pasirinkti dainą iš eilės ir galiu mėgautis visom kitom likusiom minutėm. Yeah. Tai va, tai, o iš tokių, va, sakyčiau, ritualų galbūt labai nėra, tik tais, kad pagrindinė galbūt specifika mano visiems playlistam, grojarašiam yra, kad pačiam patiktų iš tikrųjų. Kad tai nebūtų, kad įtikt kažkam, o kad pačiam vat, būna kartais pasileidžiu tiesiog, kad iš eilės eitų, nu ir pajėdu po kambarį. Tiesiog ar tai tvarkausi, ar tai dar ir pajaučiu tą muziką vat, iš tos kitos perspektyvos, kur ne tik sėdint prie kompo ir kaip viskas scrollinant. Tai va.
2: Geras, šiaip dabar pagalvojau, aš turiu, vat, net kelias laidas filmavom ir visi žmonės galvoja labiau apie tam tikrą sukūrimą, kas jiems yra svarbu, nes anksčiau mes žiūrėdom, kas kitiem įdomu, kodėl, žinai, turėtų kiti pirkti tam tikrą paslaugą, o dabar mes perėmėm į to, kad žiūrim į save.

0: tiek, vat, irgi pats save pastebiu, šį, vat, šeštadienį, buvo pasirinkimas, arba visą naktį išbūti ir dalaukti tų pusę penkių ryto, ar pailsėt, va, iki trijų ir tada atvažiuoti ir atgroti. Tai, nu, čia reikia, aišku, ir kiekvienam skirtingai būna, kai kurių sveikatos patempia dar vis tokius tempus, bet ilgainiui vis tiek reikia irgi atsižvelgti, kad turi saugoti savo sveikatą, nes paskui be tos sveikatos ir nieko daugiau nenuveiks. Tai va. Bet šiaip tokių didelių galbūt minusų nepastebiu, tik tais, kad tiesiog va, reikia tos valios, sakau. Grįžtų prie tą pačią dalyką, reikia turėti valios.
1: Žiūrėti, kad kaip į darbą, kaip bebūtų.
0: Jo.
1: Dabar šiek tiek pasvajokim. Kiek teko matyti dokumentinius, ar tai komercinius filmus, na, garsiausiai pasaulio didžiai, ar ne, tikrai labai daug keliauja. Tai dabar įsivaizduok, jeigu galėtum surengti pasirodymą, bet kur pasaulyje, kur tai būtų ir kodėl? Esi kada nors apie tai pagalvoję?
0: Nesu labai daug prisvajojęs, iš tikrųjų, labai, labai daug yra, aišku, ir daug didžiai, ką seku, ir iš tikrųjų daug lokacijų, kur aš pats ir norėčiau dar nuvykti kaip pats žiūrovas, galbūt lankytojas. Tai viena iš vietų yra galbūt The Loft Amsterdame. Tai man ten yra viena iš tokių ikoniškiausių galbūt vietų, kur aš galbūt norėčiau kažkada sugroti. Nėra galbūt specifinis kažkoks renginio konceptas, ką norėčiau padaryti, bet kad ten sugrot toj lokacijai ir dar to labiau Amsterdame, tai kur, va, taip, aš mane labai sužavėjo, ką jie daro su Amsterdam Dance Week, kur vyksta kiekvienais metais, tai tiesiog, galbūt ir ta kultūra, galbūt užsienio irgi tokia, galbūt platesnė, palyginant, pavyzdžiui, su Lietuva, mes, nu, aišku, tokie mažesni, galbūt rinkoje esam, bet visą laiką žavi, va, tas toksai, galbūt, ne tai, kad masyviškumas, bet autentiškumas tų tokių lokacijų, tai tikrai, aišku, pas mus irgi Lietuvoje netrūksta, turim tų klubų ir gerų klubų iš tikrųjų, bet, sakau, va, dar norisi pačiam irgi išsilakstyti užsienį, pasibūt, ko neteko labai daug daryti kol kas dar, bet pasvajot galima.
1: Viskas reikės pirkti bilietus.
2: Tai pasvajojom šiek tiek, tai dar va, taip einant į pabaigą, dabar prisimink savo visą, kaip jau dabar supratom, darbą iš didžiavos perspektyvos. Vis dėl to, kaip be būtų gaila, tai vat, kas yra to tokio nutikio keiščiausio, galbūt jokingiausio, kas vat, per patį pasirodymą, per patį vakarėlį ir atrodo toks, kur čia toks, kur labai nenuvarai vakarėlį, bet dirbi tame vakarėlyje. Tai gal prisimeni tokio, kur...
1: Žinai, kur kaip pavyzdys esu matęs socialinėse medijose, kur prie didžiai pulto būna žmonės prieina ir nealkoholinių kokteilių bando užsisakyti, žinai, čia iš...
0: Buvo tokių. O aš dabar net nesugalvoju kažkaip tokios specifinės situacijos. Iš tikrųjų labai, labai daug ir... Labai daug renginių iš tikrųjų prabėga per šitus pastaruosius metus. Dabar tokia vieno varianto net negalėčiau išskirti labai.
2: Aš pakeisiu tada greitai.
0: Jo.
2: Kas labiausiai erzina iš publikos, iš svečių atvykusių
0: pasirinkimų. Iš erzinimų, vat kaip tik.
2: Jeigu tai
0: jau vašykitės. Šitie galbūt labiau įsimena į galvą. Tai atsimenu kažkada Perono parke sugrojas ir labai, atrodo, visą laiką stengiasi būti laimingas ir džiaugsmingas iš užpulto, bet kai yra liečiami deksai, pultas ar šiaip įranga kitų žmonių, kurie nu, negroja, ar tai nėra tavo, kaip pasakyti, aplinkiniai žmonės ir yra tiesiog liečiama įranga tau begrojant ir trukdoma galbūt tam pačiam setui, tai va tas labiausiai galbūt nervina, bet šiaip, jo, iš tokių susierzinimų galbūt labai retai buvo. O tas, sakau, Perono parke buvo vienas iš tokių atvejų, aš dabar galvoju, kuriais ar praeitais, ar užpraeitais metais. Ja. Tiesiog buvo išgeręs vyrukas, priejo dainą. Ir aš toks, nu, gerai, apsauga. Sveiki, klausau. Tai va.
1: Dar trumpas toks dalykas. Ar nėra buvusi tokia situacija, vat mes kaip žinom, kad prie didžiai, nežinau, gal jau čia tokio tipo renginiuose mažiau to būna, ar ne, kad žmonės ateina užsakyti muzikos.

0: Čia jau priklauso, aišku, nuo aplinkos.
1: Taip, taip.
0: Labai, vat irgi teko neseniai groti Drops baro atidarime. Tai ten ir yra realiai tokia aplinka, galbūt, ko tu, kaip tu gali ir gali to tikėtis. Nes, kaip čia pasakius, groju visą vakarą nuo 10 iki gal 4 ryto. Tai irgi toks, irgi atidirbau savo darbo grafiką. Tai buvo, ne vieną kartą priejo žmonės, galva, turi šitą dainą, gal turi šitą dainą. Tai taip, čia labai priklauso nuo vietos, bet vat, pavyzdžiui, nu, vat sakau, prie tokių galbūt klubinių, labiau renginių, dar kažką, čia nėra, kaip pasakyti, įprasta, tai nėra standartas, kad žmogus ateis, jie dažniausiai ateina didžėjus paklausyti, o ne ateiti savo kažkokios muzikos išsiprašyti. Tai va.
2: Na tai kaip sakant, jeigu ateini gerą vakarėlį, jeigu būna geras, labai greitai ir prabėga. Tai vat, labai man atrodo, gera laida buvo, nes tikrai greitai prabėgo ir iškalbėjom su šiandien savo laiką. Labai gaila, atėjo rytas, vakarėlis pasibaigė. Ačiū jums už tikrai įdomų pokalbį. Studijoje savo talentais ir įdomybėmis sudalinosi Lukas Lipnickas, laidą veda Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys. Ačiū tau, jog šiandien atvykai Lukai pas
0: mus. Tai ačiū jums labai.
3: Talentai po priedanga. Easy FM.
4: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.